0: dagene kan fargegraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
1: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemmet, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodriguez

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM I Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM I 2036 og VM I 2038. For det fotballfeber I Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale I fotball-VM. I går kveld og I natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet I Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis inspirert mange til å være keeper rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørte eksplosjoner flere steder I Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain, det opplyser landets innriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA I Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anka dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef I fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år I sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut I 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på fire uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo. Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborghjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I ain't worried, sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingeborg Bratland sang om stjernene. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig. Ja, det både og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad før det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss om til nyheteren, som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer, det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen høy og nærmer seg 2 kroner. Den 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet å komme hjem til det, da. Vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK.

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her. I feel it coming, syng de her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og vi har en liten halvtime igjen, og Nils Hagen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen I denne kantle Tim Wynn, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjemme. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

Ja, et lite piano det som avrunder låta til Jake Golden Hour, og det han sang her I tidlig morgen, som nå skal la Anne-Marie Almedal synge fram til nyheteren klokken 6, og så står mine kollegaer rundt omkring på distriktskontorene klare til å gi deg morgenstemning etter det, så det kan du glede deg til. Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fagpolitikk og kommunikasjon Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip I Hormuzstredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
3: PN. Det kommer til å merke det når du kommer, at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, og vi andre setter pris på.

0: 21 grader I vannet. Hun søkte Nei. Badetemperaturene på huk.
1: Du gjorde det.
0: Naturist,
1: ja. Ja, det
0: Nei, jeg tror ikke det. Det har jeg ikke. Det har jeg rett og slett. Det, jeg kan godt prøve det. Jeg har hørt Else Karina hadde vært der.
1: Ja.
0: Vi skal...
1: En 21, ja. Ja, det bra det.
0: Hvor varmt det I vannet? Det pokker, ja. Kvart over seks nå. God morgen, Rustad.
2: God morgen.
0: Vi skal til et brandtilløp I en kirke I Nannestad I natt.
2: Ja, inngangsdøra på Steingård kirke på Maura ble tent på cirka klokken 3:30 I natt. Heldigvis var det ikke store skader på døra da brandvesenet fikk slukka brand raskt. Politiet har pågrepet to menn I 20-årene, begge fra Østfold, etter det politiet da kaller omstendigheter på stedet. De vil ikke gå inn på hva de omstendighetene var. Begge nå kjørt til arresten siktet for brandstiftelse. Beboere som ligger I sin egen urin og avføring, eller dør om natta mens ingen får det med seg. Dette var blant beskrivelsene vi fikk høre fra ansatte ved Uranienborghjemmet I Oslo I går. Sykehjemmet ble satt ut på anbud og overtatt av private smartlegen I fjor. SVs nestleder og helsepolitisk talsperson Marian Hussein reagerer og peker på byrådet.
3: Det jo ikke mangel på helsepersonell som største utfordringen I Norge. Det at vi ikke klarer å beholde helsepersonellet som vi utdanner. Og I Oslo så har byrådet forsøkt seg på å kutte I lønna, kutte I pensjonen til helsepersonell, og nå det også da kutt I bemanningen som fører til at vi får slike historier fra disse nattevaktene.
2: Byrådet avviser at de ansatte har gått ned I lønn når sykehjemmene har blitt konkurranseutsatt. Også jeg skal få lov til å snakke litt om fotballfesten I går, for siste tall fra Oslo kommune og politiet viser at 157.000 tok imot herrelandslaget I sentrum I går. Feiringen varte en stund lengre enn planlagt, men gikk for det meste greit for seg, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
4: Utgangspunktet så har det gått ganske bra, kun mindre hendelser egentlig. Det var vel totalt sett det som kommunens mobilberegninger, så var det vel det at de antok at det hadde vært rundt 157.000 I sentrumskjernen. Da. Det var høyeste nummer der ble registrert mellom 9:30 I går kveld. Da.
2: Ja, på grunn av varmen så var det flere som besvimte I nærheten av slottstrappa. Helsepersonell måtte derfor hjelpe flere ut av folkemengden.
0: Rysta Syd ga deg. De lokalene jentene til gårdstagens lyd fra kjølemennet. I går så tok jeg turen da til Huk.
1: Ja.
0: Der var det. Vi var en gjeng som skulle spille volleyball.
1: Ja.
0: Og så var det veldig mye kul ungdom som hadde volleyballbanen.
1: Oh.
0: Vi turte ikke å gå bort og spørre om det var greit om vi kunne få prøve. Så derfor så ble det hakket med litt sånn improvisorisk volleyball.
1: Ja.
0: Et var... Ja. Jeg tok ikke opp lyd, så jeg bare har funnet volleyball-lyd, og du hører at dette her veldig rar volleyball-lyd. Hørs som jeg en halv...
1: Det her må pumpes
0: litt, ja. Ok, lyden volleyball. Jeg kommer kanskje ikke til å vinne med denne, men det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ok, du kan jo se for deg sånn. Hard! Ja! Jeg tar!
1: Du. Og skal prøve å holde den I lufta, liksom, da. Med både... Ja.
0: Litt av poenget. Helt riktig.
1: Yes.
0: Volleyball på huk min gårdstagens liv.
1: Jeg ble sittende og se litt på hjemkomsten til landslagsgutta, og ble litt rørt da Solbakken får hilse på kongen etter hvert. Jeg har snakket om det veis. Utydelig rørt.
0: Ja, utydelig ordet her altså. Hva må få på en mikrofon på han her I selveste?
1: Ja, det kan du si. Han sa blant annet, det var nesten 2-1.
0: Var det det han sa?
1: Ja, det var nesten
0: 2-1. Det veldig hyggelig. Jeg skjønner det. Det var et fint øyeblikk.
1: Absolutt.
0: Gi slippers. Gårdstagens tid stemmer på appen NRK Radio.

0: Duncan Lawrence Arcade.
1: Her i NRK, Stor Oslo.
0: Ja, hvis det var noen som lurte på hva du hørte på. Hadde jo tenkt å si det. Nå kommer jeg litt til forkjøpet deg. Hva er det siste du googlet, Solegg?
1: Det var vel, jeg har en lei tendens til å kanskje søke mitt eget navn. Jeg googler ikke så ofte lenger, så når jeg
0: googler
1: først
0: gøy? Googler.
1: Ja, det litt, litt artig innimellom da, vet du.
0: Skal vi se, Sound of Volleyball Outdoor, det jeg googlet. Ja. Og så har jeg googlet topp ting som jeg googlet i 2026, for i går kom jeg over en video.
2: What do you think the number one most asked question of Google is in 2026? You know, I wouldn't even know where to begin.
0: Ja, Knud-Erik, vil du gjette da?
1: Oi, uff.
0: Mest spurte. Folk går inn på Google for å spørre, altså ikke da søke opp, det mest søkte på jo ditt YouTube, Facebook,
1: ja.
0: E-post, sånn at du kommer til riktig nettside.
1: Jeg vil jo tro at det såpass mange som har fulgt fotball-VM de siste ukene, at det kanskje har gjort utslag på, altså, hvem Messi, eller hvem Ronaldo, hvor kommer den og den fra?
0: Where is Haaland from?
1: From, for eksempel.
0: Ja, vi kan jo høre da.
2: What do you think the number one most asked question of Google is in 2026? You know, I wouldn't even know where to begin. What time is it?
0: Du må tenke enklere, tror jeg. Du må tenke mye enklere. Hvor mye er klokka?
1: Hvor mye er klokka?
0: Er ikke det gøy?
1: Det veldig, veldig gøy.
0: Skal jeg være helt ærlig? Har vært inne og googlet hvor mye er klokka. Opp til flere ganger. Både fordi at jeg føler at jeg har vært litt sånn surrete på hvor mye er klokka. Min klokke viser en ting, men det er det som er riktig. En av de andre på toppen. Hvor er jeg?
1: Ja, ok. Den er fin.
0: Som at Google er bare sånn, ja, men Google kan jo faktisk hjelpe deg med det.
1: Ja.
0: Google eller hvilken som helst søkemotor du måtte velge altså. Hvor mye er klokka? Da tenker jeg hvis du først har en datamaskin eller en mobiltelefon i hånda.
1: Så bør det være mulig å finne ut hvor mye klokka er.
0: Er jo liksom, hvor vanskelig kan det være?
1: Og det er ikke spesifisert sånn her, ja, hva er klokka nå i New York eller hva er den i Hong Kong og så videre.
0: Det liksom bare, men gjør søke på det i mellom, det er klart det.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg har søkt på veldig, veldig mange fotballag, for i går så begynte vi oppdraget med å skaffe meg et klubblag jeg kan følge med, og det har vi vært innom både Italien, Spania, det var tyske lag, både Hamburg og Leipzig, for ikke snakke om irske og britiske.
1: Og vi var i Tyrkia en tur og,
0: ja, jeg fikk veldig streng beskjed om at det var ikke lov til å hverken velge Galatasaray eller Besiktas.
1: Blir ofte veldig jampert.
0: Sier du det altså? Der, ja. Tror ikke jeg kan bli sånn, faen, du drar noe veldig på hofta, bare sånn, ja, det fikk jeg kniv i låret i Tyrkia i går.
1: Ja.
0: Men veldig fine hvite tenner da.
1: Også så mye hår du har fått igjen.
0: Det er klart det. Så jeg har søkt på mye fotballlag. Jeg har landet på et lag.
1: Oi.
0: Skal om en time avsløre hva jeg har gått for. Og jeg har nok lært meg å inspirere av en kompis av meg som fortalte meg litt om britisk fotball i går. Jeg kan si så mye som det.
1: At vi skal til Balløya.
0: Vi skal til Balløya, det er det ingen tvil om.
1: Ja.
0: Men ting du søkte sist på da, jeg må bare si det, var ganske raskt innom for å søke på utstoppet vaskebjørn i går. Altså, The Whiskey Raccoon, og jeg fant den.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Om jeg fant den, ja.
1: Er det til salgs sånn at vi også menigmann kan få kjøpt den?
0: Det er jo det som er problemet, for her har du den. Den heter Whiskey Raccoon.
1: Ja, der er den der.
0: Den koster, ser du om den koster? Den koster 8500 norske kroner. Det som er dumt.
1: Den var ikke gratis, nei.
0: Den er utsolgt.
1: Ja.
0: Så da hadde hva Haaland fikk siste, altså.
1: Ja.
0: Haaland fikk kroa i den siste der, altså Whiskey Raccoon, han kommer av flyet der med der. Og det får meg til å tenke på alt det dumme jeg har kjøpt på ferie. Alt det idiotiske du har plukket med deg hjem. Du blir jo ferieblind. Du tar med og tenker sånn, det skjørtet, det der synes sikkert søsteren min er kult. Og det kjeder rundt halsen med sånne skjell. Hva er det dummeste du har plukket med deg av feriegave, enten til deg selv eller til andre?
1: Det er den der, hva skal vi si, statuen eller bysten som du ser for deg. Denne passer perfekt i stua når du kommer hjem. Så nei.
0: Det er jo sjeldent det. Så hva er det siste du har googlet? Og hva er det tjukkeste i hudet og tatt med deg hjem fra ferie? Er på NRK Radio. Er i stedet.
3: Dette er NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Fehr.
1: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Braden i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
2: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ok, du fikk gårdstagens lyd. Ja,
4: det Ståle Solbakken som hilser på Hans Majestet Kong Harald.
3: Det bare gøy når vi jobber med lyd. At det så dårlig lyd, men jeg skjønner jo at NRK også måtte kaste seg rundt for å levere da det som ble en produksjon av historiske dimensjoner i går, og ut av flyet fra USA. Et par timer forsinket, må bare si det.
4: Ja, faktisk.
3: Ja, kritikk skal være kritikk der. Og før de kom seg inn i tax-free-en, og hvem var det du hadde sendt melding til? Var det Ryerson?
4: Ja, det var både Ryerson, Ayer, Berge, Bob, Nusa ja. Og Haaland.
3: Ja, ja, alle tok med pakket til.
4: Jeg håper det, at det ble et rør snus.
3: Det var denne Whiskey Raccoon, som kostet $750.
4: Ja.
3: Og i anledning, støgge ting å ta med seg hjem fra ferie. Lurer på, hva det dummeste du har plukket med deg i ferie, hva skal jeg si, feberen? Ja. Hvor du tenker, var ikke det litt stilig, de der skjellene som var liksom limt sammen, så det stod Puerto Rico på der?
4: Ja, ja, og på ferie så det jo i god stemning. Det ja-fasen, ikke sant?
3: Det er klart det.
4: Det kan være fort å ta med seg ting som kanskje ikke passer helt.
3: Jeg har funnet en da, for den var jo utsolgt, en Whiskey Raccoon.
4: Ja.
3: Men jeg har funnet en Drunk Whiskey Squirrel. Squirrel,
4: ja, sånn ja. Ekorn-lignende sak, ja.
3: Er ikke den stille? Den sigger og utstoppet, og har en Jack Daniels.
4: Nei, men og litt billigere,
3: eller? Og den er til og med litt billigere, ned på $500 bare. Ja, eller $500 da.
4: Verdens land og rike. Ja, det jo bare å bestille umiddelbart. Vi har fått en melding her da, jeg tar med Morten. Det mange ting. T-servise fra Rådås, men covid og magasjøv topper nok lista.
3: Stopp. T-servise fra Rådås. Morten, hva tenkte du med? Ja, for vi drikker jo så mye te hjemme hos.
4: Familien. Og det helt nydelig.
3: Covid og magasjau topper nok lista I tillegg. Den ikke sånn.
4: Den vil jeg helst ikke ta med meg hjem fra ferie. Lars har også sendt melding for en del år siden. Jeg fikk en gave av en kunde på jobben. Da var det en treskive med et lite ur på og et bilde der det stod «Welcome to Gran Canaria». Det var så stygg at jeg ville ikke hatt den på dass en gang.
3: «Welcome to Gran Canaria».
4: Og så har Martin sendt melding, det må jeg nesten ta umiddelbart, for han lurer på hva som har skjedd ved Høvik på E18 i inngående. Det står helt stille, og det ser jeg på kartet, men jeg har ikke fått melding om noe. Du I området? 2280-8280.
3: Dette Delara. Sjelen på NRK PM. Send oss gjerne melding da, hva det styggeste du har tatt med deg hjem fra ferie? Nei, Knut Erik, skjerpings, skjerpings. Kom igjen. Da var det klamydia du skulle si. Ja. Nei, at ting og tang da, selvfølgelig. FN NRK Radio stedet, for vi skal ta en titt på en veldig varmt værvarsel. Fuck.

0: Delara, sjelen. Så det Pernille som på jobb i dag.
1: God morgen.
0: Statsmeteorolog Pernille Borander, klar for en ny hatt. Veldig, veldig varm. Vi har en sånn sprayflaske. Vi sprayer lytterne med her. Hvordan ser det ut i dag?
1: Ja, det blir en ny varm dag, helt klart. Det jo sånn, merket det nå på morgenen, da, at det det der denne uka her, det å bruke morgenene, komme seg litt opp, hvis man synes at dagene litt varme, for nå var det så svalt og deilig. For det helt klart, det blir varmt. Vi var jo ikke på 30-tallet i går, men i Oslo så var det Hovin-stasjonen som var varmest med 28,9. Ås i Akershus var varmest der med 28,8. Og i dag det nok flere som snuser på 30-tallet. Kanskje at man bikker over de varmeste stedene som typisk blir i Oslo. Da. Og så skal det jo bli enda varmere igjen i morgen. Så det en dag, det jo litt sånn der høye, slørete skyer nå på morgenen. De skal forsvinne litt utover dagen, så blir det litt sånn som i går med bare sol fra omtrent skyfri himmel. Og ikke minst det rolige vindforholdet i dag da.
0: Alle dager. Og det fortsetter bare med inn mot helgen, eller?
1: Ja, altså her det i hvert fall til og med fredagen.
0: Ja.
1: Det morgendagen, det liksom onsdag som ligger an til å makse seg temperaturmessig. Så får vi se litt hvor vi havner. Det ligger også an at i sånn Storoslo-området så kan man se liksom 35-tallet. Og da vi på en måte nærme, ikke minst, altså Norgesrekorden jo fortsatt Nesbyen med 35,6 grader, men fylkesrekorden for Oslo og Akershus henholdsvis 35,2 i Akershus, og Oslo sin 35 grader, og det helt tilbake til 1901.
0: Ja.
1: Så det der at vi begynner at vi har bare det at 35 grader i prognosene jo på en måte helt i ytterkant av hva vi opplever som temperatur i Norge. Så litt spesiell, litt spennende uke, og så begynner det, nå ser det ut som det torsdagen, litt grann mindre varmt, og fredagen enda litt mindre varmt, og da begynner vi å få en litt sånn litt mer ustabile luftmasser, kan bli litt ettermiddagsbyger, og helgen liksom, detaljen ikke helt klare enda, men helt sikkert det at vi får lavere temperaturer. Det blir nordavind, så da vi tilbake til mer sånn typisk norsk sommertemperatur.
0: Ja, det vi veldig glad for, men vi skal ta det og få det litt varmt først. Altså. Hva synes du? Jeg var helt sjokkert over Knut Erik, jeg får det høre til stadighet når man ute og bader. Ja, hvor varmt det? Og så blir jeg helt sånn, noen spørsmål. Jeg vet da, pokker, jeg ikke et termometer.
1: Hvordan skal man liksom vite det uten termometer?
0: Knut Erik?
2: Det bare å...
0: Nei, men du spurte ikke sant, som om jeg skulle være en sånn der... Ja, vet du hva? 17,5, tror jeg.
2: Tempmåleren i stortåa, den funker veldig fin, den.
0: Alle dager.
2: Jeg kjenner stor forskjell på 15 og 20, for eksempel.
1: Ja, men det jo akkurat det man gjør, at det sånn, hvis du står og at du blir fort vant til vannet, da tenker jeg at det 18 grader eller mer.
0: Åja, ok. Så dere har tydeligvis et sånt hemmelig språk.
1: Det
0: dere,
1: jobber jo du med temperatur. For oss veldig sensitive mennesker.
0: Det skal du ha da, neste gang vi drar og bader, Pernille, så får jeg være sånn, ja, og hvor varmt det i vannet, da kan du svare på eventuelt, da.
1: 20 grader, ingen tvil.
0: 20 grader, ingen tvil. Statsmeteorolog Pernille Borander, ha en fin fint. Deg forresten, det styggeste du har tatt med deg hjem fra ferie noen gang, noen sånn gaver eller noe?
1: Jeg tar ikke med meg stygge ting fra ferie, men jeg merker vel den opplevelsen av at når du på ferie et sted, og tenker sånn, dette her må jeg bare ha med meg hjem. Og så det kanskje ikke, det var ikke like på en måte brukende som, jeg var i Tyrkia en gang, og der det jo så mange sånne små, ikke sant, te- serverer i vakre glass, små glasskopper. Men i Norge så drikker vi jo fra svære mugger, liksom.
0: Ja,
1: Morten. Vi bruker ikke det.
0: Nei, Morten har hatt med seg teservisa han, som han ikke bruker. Det var hele veien fra Rådos, var ikke det da?
2: Jo da.
0: Det 40 år siden. Det var jo også noe fint med et gresk keramikk, da. Altså, noen år senere så kom han hjem med et japansk teservise. Han liker ikke te.
2: Et skap fullt av teservise fra ferieturer, han helt nydelig.
0: Ikke den eneste der, altså. Pernille, ha en fin tirsdag.
1: Vi legger med det.
2: Du, jeg må kjapt ut i trafikken, fordi det har skjedd et eller annet ved Høvik på E18 inngående. Nå strekker køen seg snart helt tilbake til Sandvika. Har ikke fått noen oppdatering på hva det som har skjedd. Du i området og kan fortelle meg det, send melding i radioappen eller ring 2280-8280.
0: Og Said altså, det dumme som han kjøpt, trodde han, var fotballdrakta til Kaverde. Men det viste seg jo, det ikke var så dumt allikevel. Legender ut av fotball-VM, ingen tvil.
2: Fått melding av Martin da, oppdatering er at den inngående innsnevring til ett felt på grunn av noe veiarbeid det rett og slett. Trafikken slipper ved bensinstasjonen på Høvik, så da fikk vi en oppdatering.
0: Hva er det dummeste du har tatt med på fredag? Du har ikke sagt det enda, Knut Erik.
2: Jeg har jo vært på en god del sånne fotballturer, ja. Og så får meg at en sånn her miniatyrfigur av favorittspilleren min på den tida kom til å være noe som sto på hylla, på nattbordshylla mi, liksom.
0: Har du blitt å selge den på Finn, da?
2: Nei, kanskje jeg skal gjøre det, for den ligger fortsatt uåpnet.
0: Ja, ja, for du har sjans på... Hvilken spiller var det, da?
2: Det var Luis Suárez.
0: Ja, ja, ja. Hvor gammel er den, da?
2: Nei, den er jo... Den begynner å bli noen år siden,
0: da. Ja, så hvis den er uåpnet, så er det fort noen penger.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg er litt usikker på den, men det er liksom masse produsert.
0: Ja, ja, okay.
2: Men jeg kan sjekke det ut.
0: Apropos å ta med seg en utstoppet vaskebjørn med en whiskyflaske hjem fra ferie. Hva er det støggeste du har tatt med deg fra ferie? Send gjerne melding, det gjør det i appen NRK Radio.

0: Håndbagasje, låta hun var innom her i fjor på den tiden her, faktisk for å skrive om, vi var kritikk at håndbagasje har jo en hel dekke regler når man på ferie, skal være størrelsemessig og de kan ikke veie for mye og så videre, så skrev hun om en da til lavprisselskapene som flyr ut av Norge, veldig morsomt.
1: Det gøy. Du, vi skal holde oss litt sånn å være på tur og hva du tar med deg hjem, bare ta med kjapt fra trafikken, at ja da, det kø fra cirka Sandvika og til du har passert Høvik på E18 inngående. Det gjelder skyldes en innsnevring da i forbindelse med veiarbeid.
0: Frank har skrevet om sitt dummeste kjøp. Litt I anledning Haaland som rusler av flyet da med denne vaskebjørnen utstoppet med en liten whiskyflaske fra Texas.
1: Som jeg finner ut kostet av hva fra? Drøyt 8000 kroner?
0: 8000 norske kroner og da kan man jo liksom få litt sånn, oi det ble litt I dyreste lag og Frank slenger seg på da det dummeste kjøpet I utlandet må være altså en lommeprosjektor. Altså en projektor som da han trodde kostet $299. Det jo da 3000 kroner. Men endte opp med $2999 I New York. Ja, det jo altså litt mye, og resten av ferien ble litt sparsommelig. Den brukt en gang etter hjemkomst, denne lommeprojektoren til Frank.
1: Vi oppe på drøyt 30.000 kroner?
0: Da brukte du 30.000 kroner, ikke sant? Ja, den ruver høyt der oppe over idiotiske innkjøp på ferie. Man blir jo ferieblind, det det ingen tvil om. Var I Thailand I januar, og da kommer det noen sånne folk på stranda da, som sånn, ja, det vel noen stilige sånn tepper I forskjellige liksom, batikkfarger og det ene og det andre.
1: Ja,
0: og så det jo sånn, hvis du kjøper tre, vet du, så får du til prisen av to. Tror du jeg har tre sånne, som jeg faktisk rett før sommeren? Tenkte jeg dit, så kan jeg ta med på stranda, tenkte jeg. Eller så dropper vi det, eller så kaster vi det. Så det gikk jeg levert etter gjenvinning. Så fordi videre liv her rundt omkring var ikke så dyr heller, men det viktig å støtte lokalbefolkningen på feriestedene du drar til.
1: Selvfølgelig. Slo meg apropos det å støtte lokalbefolkningen. Det var I Praha første turen med min nå da, kone. Sånn kjæreste tur.
0: Nåværende kone.
1: Nåværende kone, ja. Fikk da tegnet en sånn karikaturtegning av oss to på Karlsbroa der I bra. Den henger ikke på veggen.
0: Gjør den ikke det, så jeg var redd du skulle gå for å si at du hadde kjøpt sånn Praha drinking team, ja. Og du og frua går med den og sånn, nå ferien I gang, det Praha drinking team.
1: Capsen på, hver gang vi drar på ferie.
0: Gøy at du har karikatur. Det dummeste du har tatt med deg hjem fra ferie. Send melding, det gjør jeg på NRK Radio.

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen for NRK Nyheter, klokka 20. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi... Kjent
1: å høre det. To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. Det fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Runaway Train. Og så er det Soul Asylum, ikke Soil Asylum.
1: De har vel noen soilrør, de, tenker jeg.
0: David Pimer.
1: Yes.
0: Pimer. Jeg ser ikke Pioneer.
1: Jeg har ikke sjans til å se den avstanden
0: her. 8 minutter over 7, og så lener seg inn. Velkommen skal du være. Det tirsdag, verdens beste radiokanal, verdens beste lyttere, og vi skal gjøre vårt for å oppdatere deg hva du kan prate om som ikke fotball i lunsjen i dag.
1: Oi, nå jeg spent.
0: Vi skal begynne med litt lyd. Du skal få lov til å gjette, Knut Erik.
1: Oi, jeg klar.
0: Jeg lurer på, hva driver de med her?
2: Undefense. Ferti.
1: Hoppa, Adrian! Vi i Tyskland-ish, eller? Var det tysk, jeg hørte?
2: Hoppa, Adrian!
1: Hopp! Det noen som heier veldig, i hvert fall.
0: Ja, ja, hva, men hva det? Hopp, Adrian, hva han driver med?
1: Jeg hørte, så fikk litt sånn inntrykk at du var oppe i Alpen et sted, så det med øldrikkingskonkurranse og sånt da, kanskje?
0: Ja, du ikke langt unna. Schweiz øl det dessverre ikke involvert, men vi skal til altså, en slottekonkurranse.
1: Å, oh, ja!
0: Rett og slett en tradisjonsrik håndverkstøykonkurranse i Schweiz, som foregikk i helgen. Utstyr da med skarpe jår, så viser delkarnene presisjon, hurtighet og teknikk, mens de slo engene for det som var av gress.
1: Det gøy å se på de som har peiling på det der.
0: Og de stod i fargerike drakter, og det var kanskje etterpå at det ble en...
1: Hoppa!
0: Det kan jo gå. Og ingen motorer, vet du. Ingen maskiner. Her er det kun dyktighet, utholdenhet og tradisjon, må vi vite. Og vi skal over til en ny liten konkurranse.
1: Få høre.
0: For i anledning at det midt på sommeren, så er jo ikke så mye som skjer. Så hva driver de med her?
3: Dit is de langste frikandel ooit. En die was best moeilijk om te maken.
1: Her vi i Nederland eller sånt nå.
0: Nederland, ja. Vi skal til en litt spektakulær og litt sprøtt verdensrekordforsøk i den nederlandske byen Machtbracht.
1: Ja, det er jo ganske bra.
0: Det var en lokal gjeng med litt sånn kulinarisk... Det var noen kokker og noen frityrspesialister og en slakter og det ene og det andre, som tenkte de hadde lyst til å bruke sommeren da på å lage verdens lengste frikadille. Det altså en svært populær nederlandsk farsepølse.
1: Ja.
0: Og den forrige rekorden var da på 20 meter. Den skal man da, hva heter det når man tromfer? Nei.
1: Ja, man skal overgå den, ja.
0: Tangere, kan man fort si da. Og den nye da, frityrstekte sammenhengende frikadillen kom på hele 41,45 meter.
1: Dobbelt så lang, med andre ord. Det er nydelig.
0: Altså, det å frityrstekke en 41 meter lang pølse i ett stykke er faktisk en enorm ingeniørkunst. Det krevde altså en spesialbygd frityrpanne på over 42 meter. Hundrevis av liter med frityrolje.

0: nøyaktig beregning av temperatur da, for at pølsa ikke skulle sprekke eller krympe for da under liksom friteringen der. Stas!
1: Det var helt nydelig.
0: For ikke snakke om at det var inntekt til kreftforeningen i Nederland i tillegg, så det var på en måte en sånn fin ting på slutten.
1: Så regner jeg med publikum fikk smake til slutt.
0: Knut Erik, gjett om det ble sprøstekt løk og en beier hos da det nederlandske publikummet som stod og så på.
1: Herlig.
0: Så skal vi til den svære saken. Eller, ja, ja, størrelse har vel aldri noe å si. Du vet hvor jeg skal, VG. Ja da, ferievikarene leverer akkurat som de skal. Det vi skal til Peter Bjørnstad, samboeren som kom hjem til Trondheim etter to ukers ferie i utlandet, apropos ta med seg idiotiske ting hjem. 200 kilo betongpenis er nå plassert på plenen. Spørsmålet er, får den stå?
1: Det er så dyrlig, jeg så det i går.
0: Det er så dum.
1: Ja.
0: Det er så dum. Det er altså barndomskompisen til han Petter da, Håvard, som har stått bak påfunnet som en del av en 40 år lang tradisjon i kompisgjengen om å gjøre pranks mot hverandre, og betongen den ble støpt av rester fra en byggeplass med litt kunstnerisk grep fra en tante underveis. Hun har jo åpenbart vært på ferie før. Petters egen sønn endte opp til og med å hjelpe kompisgjengen med å flytte den på plass. Og kunsthistoriker Øyvind Loren Storm Bjerke har ikke noe annet å gjøre enn å humre av saken og kaller det henne kuknytt. Ja. Hans faglige vurdering er at skulpturen ligner mer på en sopp enn på en naturtro kølle. Og han anbefaler spøkefullt å utstyre den med en liten solcelledreven fontene på toppen.
1: Men da er det jo kunst da, når man ser på det, og det kan være flere ting. Så denne må bli stående.
0: Ja, det. Det var så gøy. Nei, det er tullete, akkurat der vi skal være. Altså, rest in peace, trollkulla. Nei, trollpikken, var ikke det?
1: Jo, trollkulla.
0: Trollpikken, var ikke den greia?
1: Jo, det er jo.
0: Den er borte, eller?
1: Ja, hva endte det med der? Skal gjøre et søk.
0: Da kan du gjøre litt oppfølging.
1: Ja, ja.
0: Og med det, så vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: Come on North, som du på NRK P1. Og vi har spurt denne morgen da, hva det dummeste du har tatt med deg hjem fra ferie? Det altså I souvenirkategorien. Apropos penis I hagen, eller om det en utstoppet vaskebjørn, send gjerne melding, de gjør det I appen NRK. Radio. Vi skal titte litt på meldingene dere har sendt inn allerede. Kvart over 7, det betyr en liten sving innom de lokale nyhetene, og skal du ta taxi fra Gardermoen, lufthavn denne sommeren, så det best å være årvåken, Rushta.
1: Ja, for en mann fra Asia som var på jobbreise nylig, ønsker nå å advare alle reisende mot spesifikt taxiselskapet Sentrum Taxi. Romerikes Blad skriver at en taxitur med nettopp Sentrum Taxi på 54 kilometer og på under 40 minutter kostet mannen over 3800 kroner. Avisa har prøvd å komme I kontakt med selskapet uten hell. Avinor sier til lokalavisa at de også advarer mot taxiselskap som driver med oppsøkende virksomhet inne på flyplassen. Siste tall fra Oslo kommune og politiet viser at 157.000 tok imot herrelandslaget I sentrum av Oslo I går. Feiringen varte en stund lengre enn planlagt, men gikk for det meste greit for seg, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Utgangspunktet så har det gått ganske bra, kun mindre hendelser egentlig. Det var vel totalt sett det som kommunens mobilberegninger, så var det vel det at de antok at det hadde vært rundt 157.000 I sentrumskjernen. Da. Det var høyeste nummer der ble registrert mellom 9:30 I går kveld. Da.
1: Ja, på grunn av varmen var det flere som besvimte I nærheten av slottstrappa. Helsepersonell måtte derfor hjelpe flere ut av folkemengden. Og inngangsdøra på Steingård kirke på Maura I Nannestad ble tent på cirka klokken 3:30 I natt. Heldigvis var det ikke store skader på døra, da brannvesenet fikk slukka brann raskt. Politiet har pågrepet to menn I 20-åra fra Østfold etter det de kaller omstendigheter på stedet. Begge kjørt I arresten, siktet for brannstiftelse.
0: Rushdas Syd, hva de lokale nyhetene? Dumme ting du har tatt med deg hjem fra ferie.
3: Vi tar imot meldingen vi inne I radioappen. Hans-Erik har sendt melding. God morgen fra Marseille.
0: Olala.
3: God morgen, god morgen. På lista over det dummeste jeg har kjøpt på ferie. Troner kjøpet I 2004 av en modellbåt av Sørlandet høyt oppe. Jeg var I Vietnam og fant en kjempefin versjon av denne båten. Se om jeg egentlig var lurt å kjøpe, ikke sant? Du står der og sånn, ja, det koster ikke så mye, den tar jeg med. Den var så stor at den ikke gikk gjennom skanneren på flyplassen I Hanoi, men den kom med på flyet. På vei hjem tenkte jeg på hvordan jeg skal få denne med hjem fra Gardermoen. Den var jo 1,5 meter lang. Heldigvis løste det seg ved at den ikke kom med flyet og ble kjørt med bil hjem til meg etter en par dager. Jeg hadde båten en stund. Den tok mye plass, og jeg solgte den på Finn et par år senere. Håper jeg ikke gjør noe tilsvarende senere. God sommer!
0: Uten båt da, Hans-Erik, på dette tidspunktet. Det dummeste du har kjøpt på ferie, tatt med deg hjem, send gjerne melding I appen.

0: går, Knut Erik.
1: Ja, får jeg
0: Så var det duket for at jeg stilte det store spørsmålet. Nå VM ferdig.
1: Ja!
0: Men hva skal jeg gå for av klubblag?
1: Og du bestemte at for at du skulle velge ett lag I Norge og ett I utlandet.
0: Må bare si da at jeg falt for fristelsen om å gå for Koffa.
1: Ja.
0: Litt fordi det ikke så langt fra der jeg bor, og fordi at nevøen min litt aktiv I Koffa.
1: Sånn sett et greit valg du falt ned på der.
0: Ja, og så handler det ikke om at fordi at jeg velger Koffa for Oslo og livet I norske lag, men at det jo sånn, der, nå har jeg valgt det.
1: Ja.
0: Det kommer jo ikke til å markere, jeg kommer jo til å snakke om alle de andre lagene nå, så klart.
1: Selvfølgelig. Mm-hmm. Skal holde neutral likevel, men at du blir å se opp på Ekeberg en gang I løpet av sesongen, det må vi jo få til.
0: Så det store spørsmålet. Hva har jeg gått for av klubblag? Og du var ganske rolig.
1: Ja.
0: På, hva skal jeg si, på innflytelsen hva gjelder å prøve å få meg over på å aldri gå alene med Liverpool
1: laget, ja. Og det hadde blitt litt kjedelig for lytter nå hvis vi to begge skulle være Liverpool-supportere
0: ja, ja.
1: Så jeg tenkte, dette her skal jeg ikke legge meg bort I dette skal få Valøen få lov til å bestemme selv
0: det var utrolig mange gode forslag fra dere I ja. Appen NRK Radio det rant inn I Hellegård altså med fotballag og overveidninger og, det var, og vi var innom lista og selvfølgelig de norske landslagsspillerne hvor det de spillere? Leipzig vurderte jeg jo.
1: Ja.
0: Du hadde et slag for Bohemien I Dublin.
1: Dublin, ja. Ta liksom et litt sånn annerledes land, men ja. Det jo fotballserie I Irland også.
0: Jeg var innom italiensk fotball, tyrkisk fotball, amerikansk var jeg faktisk ikke innom.
1: Nei, hva gjør du ikke?
0: Nei,
1: og Portugal var vi også
0: Portugal, innom. Portugal, ja. Det skulle jo helst være et sted jeg kan reise til og har lyst til å reise til I tillegg. Så vi lander nok på England, de engelske øya. Ja. Og din store frykt jo at jeg velger Arsenal.
1: Ja, det en av flere store frykter, ja.
0: Så, men Hvem den andre fryktene?
1: Nei, altså United. Det, altså, nei, noen men, av de andre topplagene, da.
0: Men vi kommer jo ikke til å gå for United.
1: Nei.
0: Det godt. Jeg har tatt mitt valg.
1: Skal du avsløre nå?
0: Jeg skal bare si det til alle som hører på. Basert på deres anbefalinger, basert på din påvirkning, til og med liksom hørt rådført med min far og min nies og min nevø, og har landet på et lag som jeg ikke egentlig hadde noe forhold til I det hele tatt fra før. Og jeg skal bare si det at uansett hvilket lag jeg velger her nå, så kommer jeg selvfølgelig til å være veldig proporsjonell som journalist, og ikke la det påvirke hverken hvilke saker jeg velger å fortelle om eller ikke.
1: Men samtidig også greit å spille med åpne kort, sånn at lytterne vet...
0: Ja, det klart.
1: Hvis du for eksempel kommer da på høsten når sesongen I gang og litt neffor,
0: ja.
1: Så kan folk bare sjekke tabellen og resultatene. Åja, det derfor
0: ja,
1: det laget
0: tatt. For ikke å snakke om når våre to lag skal møtes.
1: Og vi der, ja.
0: Vi skal dit. Vi skal til Premier League, og vi skal til London.
1: Ok, ja, der det mange å velge.
0: du stresset da?
1: Ja, jeg litt stresset.
0: Ja. Du klar?
1: Får høre.
0: Ok, jeg har gått for... Bobler på stadion.
1: Nei.
0: Vi
1: Ja.
0: Hva det?
1: Det West Ham.
0: Hæ? Ikke det kult da?
1: Ja.
0: Hæ? Jeg gått på West Ham.
1: Men apropos...
0: Hva det den gøy for det?
1: Jo.
0: Så var du overrasket.
1: Gøy valg.
0: Det jo bedre med West Ham enn at jeg gikk for Arsenal.
1: Eller, ja, 100%.
0: Ja.
1: Men du sa at når vi skal møtes til høsten, jeg mener jo at West Ham rykket ned. Det blir I så fall neste år da, men... Og det synes jeg også kult at du tar et lag.
0: Vi ikke Premier League engang?
1: Nei, vi rykket ned til Championship I år. Men ikke sant at du tar da et lag som på vei ned? Det også synes jeg Det står respekt av.
0: Vant ikke FA-cupen I fjor da?
1: Nei.
0: Vi slo jo I hvert fall kjempe.
1: Ja, okay. men
0: ikke sant, det her fotballnivået mitt skal være på
1: ja.
0: Det I London, jeg kan ta turen det tilgjengelige billetter, hva mer vil du ha på en måte vi skal ikke, men de ikke I Premier League ikke sant, da har jeg lest feil
1: og da det enda større slags for å få billetter
0: ja. og så det viktig å være, ikke sant, kan ikke være med gang I Premier League, de må ikke sant, kjempes opp neste sesong, så jeg der West Ham United altså, I mitt hjerte for alltid

0: spillere på fotball-VM ble hyllet av folkehav utenfor slottet. Det strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår. Jeg
2: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.
4: Og jeg elsker deg, og du alt for meg.
5: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
6: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, så er det så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
7: Den mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobber, det knapphet på strøm. Det energikrise i Europa, og her hjemme har vi sett oss i en vanskelig situasjon. Det sier professor i samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
8: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
7: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen i norsk strøm. Og det ikke bare i magasiner vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker i Volju. Han ser at det strammer seg til i Europa.
9: I hvert fall i Frankrike nå, så er det lav fyllningsgrad i noen av elvene, i Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen i spesielt Tyskland nå øker.
7: Men gass heller ikke enkelt å få tak i. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av regnestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og i Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsredene aktivert, og det ble svært dramatisk for norsk Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
10: Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
11: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk, og det rett og slett veldig sterkt. Å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde, og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller de, også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
0: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
11: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus. Andre kvartalresultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stumprøyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
12: En øl I ene handa og en sigg I den andre var ikke et sjelden syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
13: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
12: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
13: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
12: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
14: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
12: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
13: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på mora når man ferdig med å røyke.
0: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: no matter what, you got to strut.
16: Mm-hmm. Og det litt en sexy versjon i dag,
17: ja,
16: tenker jeg.
17: Ja, ja, ja.

0: cirka, ja, rett etter Sandvik og til å passere Høvik på grunn av nå innsnevring i forbindelse med veiarbeid. Ellers, fin flyt.
1: Så valgte jeg West Ham. Visste ikke at ikke de var i Premier League lenger. Men de har tydeligvis rykket ned til, hva heter den ligaen vi er i da?
0: Championship.
1: Ja, men er ikke det fint da?
0: Jo, det er fint navn det på neste øverste nivå i England, så ønsker jeg god tur og kosta der borte.
1: Ja.
0: London-klubb da, med fin sang og i det hele tatt.
1: Jeg synes det var fint. De hadde såpebobler på starten av kampene sine. Jeg synes det var bra. Fin drakt da. Oda skriver, ikke for sent å bytte til Brentford. Som er da en også vant London-lag tydeligvis, med litt sånn bier i emblemet sitt. Hva er det?
0: Et av lagene som ble nevnt i går da, når folk sendte forslag til hva slags klubb du skulle velge.
1: Sliten i dag. Blei det sent i går. Det var jo mange som tok turen til Oslo sentrum. 150-60-70 000 mennesker faktisk.
0: Jeg lurer på inne i radioappen da, hvordan fikk du med deg landslagets hjemkomst? Og det er faktisk 9% som sier at de var utenfor slottet eller så på paraden. Så aller fleste da, så det på TV eller på nett. Gå inn, avgi stemme.
1: For ikke å snakke om Haaland, så tok med seg denne utstoppa
0: Vaskebjørnene.
1: Hva er det rareste du har tatt med deg hjem fra ferie? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Velkommen!

0: Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Ja.
0: Jeg bare tenkte at det må være en grunn, eller ja? Det kan ikke være godt nok at det som jeg er, ikke det?
1: Jo, det for meg det det.
0: Ja, det
1: håper det motsatt også, eller viser
0: ja,
1: det
0: seg. Ja. Det koselig med litt kjærlighet på starten av tirsdag nå. Kvart på 7 er klokka blitt, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Tilsammen 185.000 så Norge-kampen mot Brasil og England på Rådhusplassen, Rustad.
2: Ja, og til tross for pengegaver til en sum på 6 millioner kroner fra DNB og Sparebanken, så vil visningene koste Oslo kommune noen millioner. Stine Ore leder i arrangementskontoret i Oslo kommune, og hun sier til Avisa Oslo at pengegavene ikke dekker alle kostnadene, og siden FIFAs regler hindrer sponsorer, så må kommunen betale resten av summen selv. SV mener lav lønn og dårlige vilkår årsaken til bemanningskrisa i helsevesenet. I går meldte NRK om at nattevakter byttet ut med kameraer på beboeres rom på Uranienborg-hjemmet i Oslo. Lignende systemer skal innføres på alle kommunens sykehjem, og de peker blant annet på mangler på helsepersonell som årsak. SVs Marian Hussein vil ikke love statlige penger, men mener kommunen må ta grep og øke bemanningen.
3: I Norge så har kommunene ansvar for helse- og omsorgssektoren, og vi i SV ønsker at man tar det ansvaret som kommune. Da SV var og styrte Oslo, så økte vi grunnbemanningen og økte tilliten til de ansatte i hjemmesykepleien og i helsevesenet i Oslo, og vi mener at det mulig å løse dette lokalt.
2: Og skal du ta taxi fra Oslo Lufthavn denne sommeren, det best å være årvåken, for en mann fra Asia som var på jobbreise nylig ønsker å advare alle reisende mot taxiselskapet Sentrum Taxi. Romerikes Blad skriver at en taxitur med dem på 54 kilometer og på under 40 minutter kostet mannen over 3800 kroner. Avisa har prøvd å komme i kontakt med taxiselskapet uten hell. Avinor sier til Romerikes Blad at også de advarer mot taxiselskap som driver oppsøkende virksomhet inne på flyplassen.
4: God sommer med NRK P1.

0: Tid. Ja, gutta hjertet mitt, altså, det får jeg ikke nok av. Det mitt valgte lag og fått skryt, holdt jeg på å si. Jeg gikk jo egentlig av veldig mye gode forslag i går. Etter at fotball-VM over, vi en hel gjeng som sitter nå og lurer på hvordan velger man da omsider sitt lag.
1: Og det var mye gode forslag både til klubb og med både begrunnelser også. Forslag til begrunnelser for hvorfor du burde velge de forskjellige lagene. Men du falt da ned på koffa her hjemme og... West Ham United i England.
0: Ja da, Geir skriver, hallo, må bare si at Mats sitt valg av klubb helt fantastisk. Han Liverpool-fan selv, trengte et lag i en lavere divisjon av på 80-tallet, og da falt han for West Ham, så han mega fornøyd med valget, ønsker meg og oss en fantastisk sesong. Når den sparkes i gang,
1: Ja, det en drøy måneds tid til.
0: Ja, det var en liten overraskelse for meg at ikke de var i Premier League. Jeg hadde googlet litt sånn, ja. Men det i FA-køppen da?
1: Ja, altså de kommer vel til å spille FA-køppen nå.
0: Og da kan du møte Liverpool.
1: Ja, ja, og Liga-køppen også.
0: Se for deg når du og jeg møter, klasjer sammen, blir på kanta.
1: Da stiller vi gjerne med en sånn B-preget lag når vi møter lag nede i divisjonen.
0: Dette Spice Girls nå. Sell you be there. Dette her kan ikke være en greie, Knudrik. Dette går ikke an. Tenk deg når vi vinner over dere.
1: Ja, da kommer ikke jeg på jobb. Sånn det.
0: Sell you'll be there nå, opp mot 8. På NRK P1. God morgen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania utlendinger, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så 13 døde og 7 fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
1: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
2: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering. Alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Hvem av fotballgutta tror du kommer til å være den første som gir det liksom store intervjuet, da, Knut-Erik?
5: Jeg håper jo for vår del at det kanskje enten blir Nusa, Ayer eller Bob.
4: Ja, vårt område.
5: Vårt område, tenker jeg sånn sett. Men jeg vil jo tro kanskje Haaland har flest henvendelser.
4: Ja, fra
5: men
4: han oss, tror
5: her, fra oss. Ja, jeg har jo en inne allerede, men han var litt dårlig linje fra Italia. Han skulle jo på ferie.
4: For Knut-Erik sur, skjønner du, for at han ikke var der i går. Han mente at det liksom burde vært sånn. Ja, han burde faktisk ha vært der, liksom.
5: Burde stilt opp litt rann, ja,
4: men. Men det jo en helt egen overskrift i seg selv. Det var et stort poeng som uteble da gutta var på vei inn i bussen langs E6 nedover, for de kjørte jo selvfølgelig over kløfta slett, da.
5: Gjorde jo det.
4: Ja, vi har sendt selvfølgelig klagemail, for sånn hørtes dette ut.
6: Her ser vi kløfta. Det kløfta, da, utenfor Oslo. Og folk har altså møtt fram der også. Det står folk på bruen som krysser E6 på vei inn mot Oslo for å få et glimt av en buss.
4: Ja, og hva heter den sletta?
5: Her vi på kløfta sletta.
4: Ja, det i alle dager snakker vi ikke følge med på liksom
5: siste
4: kartverkets oppdateringer.
5: Vi har ikke vært på Google Maps og ser på alle de fine tilbakemeldingene vi har fått på sletta, som vi navn ga her.
4: Altså, Kløfta-sletta var på TV i går.
5: Ja.
4: Men ikke da i riktig. Har du sendt mail?
5: Jeg har sendt mail.
4: Lin Andersen? Nei, ikke Lin Andersen.
5: Ingrid Stenvold,
4: ja. Ja, de har litt lik stemme.
5: Ja, det sånn.
4: Ikke send mail til Lin Andersen.
5: Jeg skal ikke det.
4: Kløfta-sletta. Rett skal søren meg være rett, altså. Velkommen til tirsdag. Det blir glovarmt, 30 grader på det varmeste i dag. Dette her Uptown Girl med Westlife.
5: God morgen!
4: 4 minutter nå over 8.

0: Dette var Westlife på NRK P1. Vi skal tilbake litt i tid, for tidligere i år så hadde vi et stjerneskudd, vil jeg si.
1: Ja, jeg vil påstå det. Det jo i forbindelse med at man i gang med innspillingen av filmatiseringen av Ibelin, og den internasjonale satsing på Ibelin-filmen.
0: Ja da, og da dukker det jo opp, ikke sant, store stjerner i Oslo. En fyr som har spilt i både Snatch, Good Boy, This Is England, for ikke å snakke om faren i Adolescence. Stephen Graham var i byen, og Andreas på ettermiddagssendingen, han var så heldig at han fikk rett og slett bare en melding fra Brita som sa, du, jeg sitter i bilen her med Steven, ja.
2: Snakker du med Brita?
3: Ja, og hva er det du jobber med, Brita?
2: Jeg er sjåfør i filmproduksjonen, og jeg er så heldig at jeg har fått Stephen Graham som min passasjer, så jeg skal kjøre han mens han her.
3: Ja, og Stephen Graham is sitting right next to you right now. Hello, Stephen.
4: Hello, you okay?
3: We're good. You're playing in the new Ibelin film?
4: That's correct, yeah.
3: What do you think about that?
4: It's wonderful. The documentary was absolutely beautiful. So, Brita, my wonderful driver here, she told me that they mentioned on the radio that we were here. And if anyone knew me, asked me to call in or whatever. So I just thought I'd call in and say hello.
0: Det var så hyggelig og så gøy.
1: Jordnær superstjerne, altså.
0: Ja, ja, Stephen Graham. Hvis ikke du har sett Adolescence, et hot anbefaling for varme og kalde sommerdager. Skal prate mer da, høre litt mer fra da han var på radioen tidligere i år.

0: Det var High Five med Sigrid på NRK P1. Noen som lurer på om vi aldri tar ferie. Bjørn tilbake fra ferie, hytteferien og hører på oss. Du aldri på ferie? Nei, det ikke på ferie på fredag, riktig nok da.
1: Det kan jo, da blir jeg borte.
0: Da blir jeg borte i tre uker,
1: ja. Ja, jeg gjør det.
0: Jeg
1: holder det gående.
0: Jeg holder det gående, ikke sant?
1: Har noen aldri fri. Aldri tid til å reise.
0: Aldri tar jeg fri.
1: Nei,
0: nei. Sånn er det, sånn må det bare være. Men det i avtalen min. Ja. Ikke sant? Med den lønna som vi får inn her i NRK, vet du, så kan jeg kjøpe meg opp til flere utstoppede vaskebjørner med viskeflaske i løpet av året.
1: Kan du gjøre det hver måned frem til jul?
0: Ja. Har du tatt med deg noe tullete hjem fra ferie? Vi vil høre om det dummeste du har vært liksom ferieblind, plukket med deg, kommet hjem og tenkt, ja, hvorfor valgte jeg å ta med dette hjem fra ferie?
1: I øyeblikket synes jeg, Frank, med denne lommeprojektoren til, hva var det for nå?
0: 30 000 kroner.
1: Som leder, har du noe, så send oss melding inne i radioappen.
0: Kvart over åtte akkurat nå, vi skal til de lokale nyhetene. SV mener at lav lønn og dårlige vilkår årsaken til bemanningskrisen i helsevesenet.
2: Ja, i går meldte NRK om at nattevakter byttet ut med kameraer på beboeres rom på Uranienborg hjemme i Oslo. Lignende systemer skal innføres på alle kommunens sykehjem, og de peker blant annet på mangel på helsepersonell som årsak. SVs Marianne Hussein vil ikke love statlige penger, men mener kommunen må ta grep og øke bemanningen.
3: I Norge så har kommunene ansvar for helse- og omsorgssektoren, og vi i SV ønsker at man tar det ansvaret som kommune. Da SV var og styrte Oslo, så økte vi grunnbemanningen og økte tilliten til de ansatte i hjemmesykepleien og i helsevesenet i Oslo, og vi mener at det mulig å løse dette lokalt.
2: Siste tall fra kommunen og politiet viser at 157 000 tok imot herrelandslaget i Oslo sentrum i går. Og ifølge politiet gikk det meste greit for seg under folkfesten, men landslaget var flere timer forsinket fra USA, som gjorde at også feiringen varte lenger enn først antatt.
4: Det tok jo en del lengre tid enn det som var planlagt. Vi avsluttet noe etter 12, så mellom 12 og halv ett, så begynte det å bli veldig merkbart at det begynte å tømmes i Oslo sentrum. Så på vår side så var vi vel ferdige sånn rundt halv ett i natt.
2: Det sa operasjonsleder Bjarne Pedersen. Og også i Stor-Oslo er det stor skogbrannfare. Det ble sendt ut gult farvarsel på torsdag, og dette gjelder frem til det kommer mye nedbør. Varslet sier at store områder kan bli berørt dersom det blir brann. Og da passer det jo på å minne på om at det også er generelt bålforbud frem til 15. september. Det betyr at folk ikke skal tenne opp bål, engangsgrill eller bålpanner nær skog og mark.
0: Russlands utgave av de lokale nyhetene. 17 over 8 akkurat nå. Vi var jo så heldige da, å få skuespiller Stephen Graham med på telefon, fordi lytter Britta som kjørte rundt på han i anledning innspillingen av filmatiseringen av dokumentaren i Berlin som kommer da til neste år.
1: Og han likte seg i Oslo, godeste Stephen.
5: I love Oslo, apart from the fact that we're stuck in traffic at the moment, but this is the first time. I love it. I the culture, the people are wonderful. I feel very calm when I'm here. It's a very tranquil place. Everyone's very nice and friendly and very polite. And I love the sauna and then jumping in the sea as well. That's my favorite thing.
0: Oh, in the sauna and jumping in the sea, Stephen Graham. Og så hadde litt å fortelle om da, innspillingen av filmen etter Mr. Mister.

0: Mr. Mr. Kyrie Eleison, er det han synger med, vet du?
1: Kyrie Eleison, ja.
0: Ja, ja. Apropos navn du sikkert kommer til å høre I barnehagen til unga dine på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Han sa, er det Kyrie? Er det der? Ja, bra. Akkurat så, ved siden av e-books. Hvordan går det med dere?
1: Ja, eller Paracet?
0: Nei, Paracet går ikke, men e-books. Ja. Så kall bikkja de for e-books. Ja. Det ikke det rareste navnet.
1: Nei, det jo ikke
0: det. Dette var ikke det vi skulle snakke om I det hele tatt. Vi skal jo fortsette å høre fra Stephen Graham. Han var I byen, kjent for å spille blant annet Faren I Adolescence, var med I This Is Britain-filmen, for ikke å snakke om selveste den der med gehattene.
1: Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders. Peaky fucking Blinders.
1: Da han var litt sånn scouser, og bare ikke fikk briljere med den ekte dialekten sin.
0: Han var rett og slett passasjer I bilen til Brita, som lytter av vårt program, som da sa sånn, ah, jeg har jo Steven her, vi kan jo spørre han litt da. Vi hørte jo da om hva han synes om Oslo.
2: It's absolutely, I love Oslo. Apart from the fact that we're stuck in traffic at the moment, but this is the first time. I love it. You know, the culture, the people are wonderful. I feel very calm. When I'm here, it's a very tranquil place. Everyone's very nice and friendly and very polite. And I love the sauna and then jumping in the sea as well. That's my favorite thing.
0: Ja, å være nede på sauna da når han var I byen for å spille inn Ibelin-spillefilmen og så bare ser du sånn, ikke du han der skuespilleren altså?
1: Ja, ja. Hva gjør du her da? Ja, å, jeg spiller en film, ja, ja, ja, ja.
0: Det klart, jeg fikk også da et par spørsmål fra vår kollega Andreas om selve innspillingen av filmen.
2: I can tell you a little bit, yes. I play Robert Steen, who was Matt's dad, and the film is basically it's kind of the film version of the wonderful documentary and Robert Steen was you know as you know he was your health secretary and he's a beautiful wonderful man and so was all of his family and it's me Tony Collette Charlie and Maisie we play the family and it's just a beautiful script and Morten who's also from Oslo is our fantastic director so it's a joy to do and it's a wonderful experience that I'm having here in Oslo.
0: Ja, Stephen Graham, da skuespiller, britisk sådan, han har flere hundre tusen følgere på Instagram, og spiller altså da Robert Steen I den filmatiseringen til Morten Tyldum, som da kommer neste år av filmen Ibelin. Dokumentarfilm, hvis ikke du har sett den.
1: Må den få med seg det.
0: Ja, ja, 100%. Stephen Graham da, som blir kjørt rundt av lytter Brita I litt trafikk og kø, da. Dette begynner å bli en liten stund siden I våres.
1: Ja, det gjør det, men det kan være en fin beskrivelse. Hvis du kommer I alten vest fra nå og har passert Sandvika, da møter du kø I øyeblikket. Slipper da etter Høvik, og dette på grunn av vedlikeholdsarbeid I begge retninger.
0: Ja, vel, Knut Erik. Du, vi har 35 minutter igjen.
1: Ja, vi har det.
0: Fy søren. Jeg har jo da valgt mitt britiske fotballag.
1: Ja, det ble ikke Liverpool.
0: Nei, det ble ikke det. Det heller ikke Arsenal, som du var litt ekstra redd for. Det ble et London-lag, og hvilket skal jeg fortelle deg, mikset alt for lenge? Jeg har fortalt allerede, sånn at hvis du har hørt på en stund, så har du fått det med deg.
1: De som litt som fotballkjennere, det skal blåses bobler over en lav sko fremover.
0: Hva det dere gjør? Ok, nå må jeg bare si at på mitt lag da, så blåser vi bobler. Hva gjør dere I Liverpool da?
1: Da står vi.
0: Kaste pilsen på hverandre og slå hverandre I balla, eller?
1: Nei, vi står og synger sammen. All sang, så det jomer på en veldig kjent låt.
0: Ja, ja, bla,
1: bla. Ja, ja, ja, ja.
0: Hvilket lag det ble, det skal du straks få høre. Etter tar jeg feil nå, den norske versjonen til Nico Vins. Før en titt på de siste nyhetene, så straks halv ni nå, på tirsdagen din.
1: God morgen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet om vibrobakteriene der hele tiden, men at det når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge så har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania, det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet ifølge mediene. Så to menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskog kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. Ja, sprang lyden litt der fort. Det var ingen tvil om det. Smalt godt da når kronprinsen slo i gang roing på Slottsplassen.
5: Ja, det nå lenge til neste gang?
4: Nei, det jo EM om to år, ikke det, i England. Ja, da tar vi jo turen.
5: Selvfølgelig.
4: Nå har jo det vært en del kritikk av at i går ble omtalt da et veldig kjent sted i vårt område, uten at det var presis gjenkjennelse av det stedet. Bussen, den kjørte jo da med livestream, som det heter, hele veien. Og de kjørte da ved Kløftasletta. Klarte de å uttale Kløftasletta? Jeg ikke sur, jeg bare, har du fått svar på mailen din?
5: Nei, jeg har ikke det, jeg tror jeg må...
4: Hvem det som har ordet igjen der?
5: Det var Ingrid Stenvold.
4: Ingrid Stenvold sier det altså, i stedet for Kløftasletta, så sier hun...
6: Her ser vi Kløfta. Det Kløfta da, utenfor Oslo. Og folk har altså møtt fram der også. Det står folk på bruen som krysser E6 på vei inn mot Oslo for å få et glimt av en buss.
4: Ja da, Kløftasletta, det de samme bruene du sto på for å åpne Kløftasletta. Her burde Ingrid ha vært med.
5: Og det ble jo nettsak og full pakke når vi åpnet Kløftasletta, så jeg har sendt med en lenke til den saken og sagt selvfølgelig at kjempebra rapportert liksom, men jeg vil bare påpeke at det hadde vært gøy hvis du brukte det rette navnet.
4: Rett skal være rett, og vi jo litt som Pitbull sa i sted.
7: Humble don't stumble.
4: Ja, da vi utrolig ydmyke i tilnærmingen. Vi slår oss ikke for hardt på skulderen.
5: Nei, jeg er ikke sur, bare veldig, veldig skuff.
4: Ja, når du først skal filme Kløftasletta live på NRK, så kan du få riktig navn. Simply Red, The Right Thing.

0: Håper en god start på tirsdagen din. Det NRK Stor-Oslo med Knut Erik og Mats her. 9 minutter har klokka blitt over 8:30. Du hadde en fotballanekdot om Simply Red.
1: Ja, jeg spurte, har du lyst på det? Og nå vi jo litt sånn i fotballmodus, ettersom du har valgt et brittisk lag.
0: Ja, for det ikke det at du ikke har snakket om han siste måneden her. Da. Siste fotballdagen i NRK Stor-Oslo, kan vi se.
1: Mike Hucknall, vokalisten i Simply Red, kjent for å ha, hva skal vi si, veldig fint røde lokker, rødt hår, krøllete sådan. Ah, ja. Det hadde også Ray Parler på Arsenal, da de hadde sin storhetstid på sånn, ja, slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet. Ja. Ved et intervju som jeg leste, så ble Ray Parler, da, Arsenal-spilleren, stilt spørsmålet, liksom, ja, hva er litt store mål, liksom, med karrieren? Nei, det er å en dag, i stedet for at jeg blir mistaken for Mike Hucknall, at det blir omvendt, at Mike Hucknall blir mistaken for Ray Parler. Det synes jeg gøy!
0: Jeg har bare sleit med å følge med.
1: Det er ikke sant.
0: De ligner på hverandre. Det var ikke idiotisk. Nei, du har lest at det er Boeing fotballmagasinet.
1: Hvor er Ray Parler nå? Vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke. På hytta sikkert, da. Det er jo ferie.
1: Ja, han har privatfly som stod og ventet på.
0: Kan jo fort være, ja. Italia sammen med Haaland.
1: Ja,
0: men i går var da det store spørsmålet. For oss som ikke har et klubblag, hva skal man velge å følge med på når VM er ferdig? Det var mange av dere som hadde sendt inn gode forslag til fotballlag. Alt fra Portugal til Tyskland og Irland.
1: Ja, og vi plukket jo ut litt land og klubber utifra hvor de norske landslagsspillerne kom fra.
0: Ja, jeg har gått for et London-lag de gangene jeg i London og besøker en kompis, og bor han ikke så langt unna Victoria Park.
1: Ja, han gjør det, ja.
0: Hackney. Ja. Og det er jo da selvfølgelig øst i London. Derfor har jeg gått for et lag som spiller sine hjemmekamper på London Stadium. I'm forever blowing.
1: Ja,
0: det er dag 1 som Fulham, sorry West Ham. West Ham. Fulham er natt. Og jeg var det så crazy å si.
1: Nei, da.
0: Det er dag 1 som West Ham supporter.
1: Det er ham i dag, ja. Spilte jo tidligere på Upton Park, vet du. Nå er det en revet, tror jeg.
0: Ja, ja. Ja, det er West Ham.
1: Jeg ser det for meg. Du står midt blant de her tatuerte, ganske sånn...
0: Rone. Vi skal tilbake da til tidlig 1895, var det de startet.
1: Ja,
0: West Ham har holdt på lenge, og nå spiller de da på den tidligere OL-stadion i Stratford i øst i London. Og vi er jo da kalt The Hammers.
1: Ikke sant?
0: Så du kaller meg for Hammer.
1: Hammer, ja. Veldig populært for fansen å få tatuert det klubbemblemet, har jeg sett.
0: Å ja. Mm-hmm. The Iron, altså. Det er et kjent på sangen I'm Forever Blowing Bubbles, som de synger fansen før kampene. Fargen er da rødbrun. Og jeg fatt litt for den fargen, skal jeg være helt ærlig.
1: Ja.
0: Jeg var jo på vei til å gå for et irsk lag, for en kompis av meg sa at da må du jo følge med på irsk fotball, og det er jeg totalt uinteressert i. Engelsk fotball er jeg helt uinteressert i. Så, men det er i hvert fall litt nærmere der jeg eventuelt er på ferie.
1: Det er litt lettere å få sett kamper også, ja. 100%.
0: Blitt noen FA Cup-titler, Conference League i 2023, for ikke å snakke om store europeiske troféer på lang tid, da. Det var den, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: De spilte i Premier League, men har da tydeligvis, de har tydeligvis i løpet av siden jeg har lest feil artikkel, rykket ned. Og det ble du så glad for at du nå da leder. Dette her blir en dårlig banter, hører jeg.
1: Nei, men det blir hyggelig det å møtes i køpper, da.
0: Køpp er køpp.
1: Ja, gøy, da. Kan jeg levere en liten quiz, Vestheim relatert sådan til deg?
0: Jeg vet ikke om du skulle si Fulham quiz. Ja, Vestheim quiz.
1: En av de mest profilerte, ja, jeg vil si kanskje den mest profilerte supporteren Vestheim har, var på besøk i Oslo for ikke så lenge siden. Jeg kan si såpass at han var oppe på Ekebergslett.
0: Iron Maiden.
1: Riktig.
0: Jeg har sett denne draktene.
1: Ja, bassisten gjør mer enn
0: jeg vil. Jeg har valgt mitt lag, så får vi se hvor mye fotballpratet blir i utgangspunktet nå. Jeg har meldt meg inn i klubben. Det har jeg gjort. Jeg har betalt. Det var ikke så dyrt heller.
1: Nei.
0: Så nå har jeg sikret meg da. Jeg skal komme meg på kamp i løpet av det neste året da, innenfor kalenderåret, ja. Hvor de da begynner å spille igjen. I hva det kaltes den ligaen som ikke var den...
1: Championship.
0: Champions League. Vi er i Champions League. West Ham hevder seg i Champions League. Da skal du se da, Knut Erik.
1: Ikke sant?
0: Tenk
1: og Liverpool har rykket ned, ja.
0: Tenk hvis jeg, det hadde vært helt sikkert. Ja,
1: men det sånn det jo supporter, Mats. Det denne følelsen du nå etter hvert kanskje får kjenne på. Det at det liksom, ja, ja, ligger litt nede nå, men kan ikke, ja, jo, bruker trygg, ja. Men er på vei opp igjen.
0: Ja, det klart det.
1: 2-3 år nå, har fått etablert et lag og en god trener på plass igjen.
0: Så litt i motsetning til deg da du valgte ditt lag, for da tok du det på toppen av listene, jo, men, Liverpool på ditt tall. Ja, nå valgte et lag som har gått litt lenger ned, ikke sant? Og sånn det. Knut Eriks mikrofon sluttet å funke, hva merkelig det altså. For en tirsdag, vi skal ha 20 minutter igjen nå. Skal jeg skru opp mikrofonen igjen?
1: Ja, nå lurer Andreas på om man kan slippe å høre mer om fotball.
0: Åja, det klart det. Ferdig nå, vi. Du

0: Dette var Miriam Bryant og Ruben der du brente vår bro. Det en preposisjon, altså der.
1: Der, ja.
0: Ja, der du brente. Vår jo da... Vår jo da...
1: Der du brente vår bro.
0: Altså der, altså det der preposisjon. Du, det jo...
1: Det må være substantiv da.
0: Det substantiv da. Ja, ikke sant? Substantiv
1: brente, du. Det verbet.
0: Og vår... det også et substantiv, da?
1: Nei, det jo en preposisjon.
0: Ja, nei, preposisjon.
1: Eller har Nei, vent da. Dette Åh, nå det mye norsklærere.
0: Og bro, hva bro, da?
1: Nei, det substantiv.
0: Det substantiv, det,
1: ja. Ei bru, brua, flere bruer, som jeg
0: alle
1: har sagt.
0: Alle brura, da. Sa brura. Nei, der du venter vår bru. Det klokka har blitt 8:45. Og vi skal alltid de lokale nyhetene. Det en oversikt greit å ha med seg med en etterforskning på Romerike, som altså førte til en pågripelse i Kanada, Rørstad.
2: Ja, det resulterte i at en mann i slutten av 30-årene nå dømt til fengsel i 25 år i Kanada etter å ha erkjent seksuelle overgrep mot to barn. Romerikes Blad skriver at mannen ble avslørt etter at politiet i Lillestrøm, som egentlig etterforsket en mann på Romerike, kom over chattmeldinger, bilder og videoer som var delt med den kanadiske mannen. Og da kanadiske myndigheter aksjonerte mot mannens adresse, ble 6 barn hentet ut. SV mener at lav lønn og dårlige vilkår årsaken til bemanningskrisa i helsevesenet. I går meldte NRK om at nattevakter blitt byttet ut med kameraer på beboeres rom på Uranienborg hjemme i Oslo. Lignende systemer skal innføres på alle kommunale sykehjem, og de peker blant annet på mangel på helsepersonell som årsak. SVs Marianne Hussein vil ikke love statlige penger, men mener kommunen må ta grep og øke bemanningen.
3: I Norge så har kommunene ansvar for helse- og omsorgssektoren, og vi i SV ønsker at man tar det ansvaret som kommune. Da SV var og styrte Oslo, så økte vi grunnbemanningen og økte tilliten til de ansatte i hjemmesykepleien og i helsevesenet i Oslo, og vi mener at det mulig å løse dette lokalt.
2: Tilsammen 185.000 så Norges kamper mot Brasil og England på Rådhusplassen. Og til tross for pengegaver til en sum på 6 millioner kroner fra DNB og Sparebanken, så vil visningene koste kommunen noen millioner kroner. Stine Ore, som leder for arrangementskontoret i Oslo kommune, sier til Avisa Oslo at pengegavene ikke dekker alle kostnadene, og siden FIFAs regler hindret sponsorer, så må kommunen betale resten av summen.
0: Rørstad Sydgade, de lokale nyhetene. Ok, der du brente vår bro heter da altså Miriam Bryant og Ruben sin låt.
1: Og det var den vår.
0: Ja, det jo da en eiendomspronomen da, eller determinativ.
1: Ja, det måtte søke jeg.
0: Men, ok, hva var det du sa? Der, det jeg mente at det var et, altså det preposisjonen der. Men det tydeligvis en subjunksjon.
1: Akkurat, ja.
0: Du jo da...
1: Det pronomen.
0: Ja, bra.
1: Ja.
0: Det også personlig pronomen, faktisk. Ikke sant? Ja, hvis vi skal være helt rette. Brente.
1: Ja, det verb.
0: Det verbet.
1: Ja.
0: Men i hvilken form av verb det?
1: Og brenne.
0: Brenner. Brenne har brent, ja.
1: Ja.
0: Så det brente ble
1: da... Ja, hva blir det da? Det blir ikke preteritum, men...
0: Jo, det det.
1: Er det preteritum, ja.
0: Ikke dårlig. Ja. Vår da?
1: Ja, vår fant vi ut at var...
0: Eiendomspronomen.
1: Yes.
0: Determinativ før bro blir...
1: Ja, det et substantiv.
0: Det helt riktig, og det ternekast 6, og du skal få begynne på en videregående skole i nærheten av deg selv.

0: Sheeran, Azizam på NRK P1. Krabber seg opp mot 9 nå på tirsdagen din. 30 varmegrader, strålende sol, litt overskyet på starten av dagen, riktig nok. Jeg vet ikke om vi skal fortsette med norsk grammatikk nødvendigvis. Jeg har brunne, skriver Anette, eventuelt er vel har brent, slik at sola har gjort med huden min. Noen som har grammatikken hakket mer på plass, det gjengen I leseklubben, og tenkte på helt tampen her, bare ta med noen lesertips. For nå merker jeg at ferien virkelig har kicket inn, og jeg satt selv hjemme I går og tenkte, skulle man ha plukket opp en bok da? Litt lei av å scrolle til enhver tid. Og leseklubben, de var innom rett før sommeren virkelig kicket inn. Kristine hadde noen gode tips til ting å plukke opp inn I sommervarmen.
1: Kan ikke du komme med 3 tips nå? Jeg tenker sånn, vi må dele litt opp, fordi jeg har vært en person som ikke har lest noen ting, og da trengte jeg noen bøker som litt lettleste, noen sånn inngangsporten. Så om vi tenker sånn, for nybegynnere, de som har lest litt, og de som skikkelig beleste, Tre tips.
2: Ja, jeg vil faktisk tipse om en bok som jeg nå snakket med deg om, Mats, som jeg også leste I fjor sommer, perfekt sommerbok. Den heter Jævla menn, av en svensk forfatter som heter André Walden. Åh, det gøy at du skriver ned også.
1: Jeg gjør det.
2: Ja,
1: jeg
0: veldig skriver, morsom, ja. Den har til og med jeg lest.
2: Og det som bra med den synes jeg også, at det litt sånn, historien delt opp litt, sånn at du føler liksom at du får liksom fremdrift, fordi det jo rett og slett han som skriver om sine håpløse fedre, eller stefedre, og jeg tror det 8 av dem, og så får du liksom historien til hver en av dem, så det veldig sånn bra fremdrift I den, og så den veldig morsom.
1: Ok, gøy.
2: Men også trist og rørende. Så den har alt.
0: Jævla menn, neste bok.
2: Ja, neste bok. Jeg kommer til å ta en som jeg har til leseklubben, for jeg bare synes at det så fint å ha noen å holde I hånden, og det nesten ikke noe bedre å holde I hånden enn Jon Almaas I løpet av sommeren. Markens Grøde, sammen med Jon Almaas. Det er kanskje litt mer sånn eksistensielle ting, litt sånn større ting å gå inn I, men... Når du har med deg Jon Almaas, det lett som en plett.
1: Takk.
2: Og så skal jeg ta en som den litt mer, om jeg skal si mer avansert, men den litt tyngre, litt grann på grunn av språket. Oscar Wilde, Bildet av Dorian Gray, det jo en klassiker, skrevet sånn I 1890. Også morsom, men den også var det greit å da ha med seg Fredrik Solvang med på, fordi han hjalp oss å knekke og forstå den litt grann. Og så har jeg også lyst til å ha med en annen bok som jeg leste, som jeg synes var en veldig sånn spennende og annerledes bok. Jeg som aldri har kjent menn, dame som heter Jacqueline Hartman, skrevet på 90-tallet. Ikke fått nok oppmerksomhet da den kom, men heldigvis blitt oversatt til norsk, og en veldig sånn fin og annerledes historie, som jeg også anbefaler.
0: Ja, noen tips fra leseklubben, og den absolutt hotteste tipset fra leseklubben selvfølgelig å få med seg Else Koss og gjengen som leser Brødrene Løvehjerte nå I sommer. Vi høres igjen I morgen. Dette nummer 4. Det finnes bare vi opp mot 9 på NRK P1.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter.
1: Som startar med att hetebølga I Europa held fram också på de brittiska öar. England och Wales är nu inne I sin tredje hetebølge I år och varmen fører till många problem för britterna.
2: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at fremover nå så må man planlegge for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp I morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160.000 mennesker samlet seg I Oslo sentrum I går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, I tillegg til en nesten to timer lang bussparade nede Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet I hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
3: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skulle. Men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly. Det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg fem nye billetter til Alcudia.
4: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
3: nei,
4: på ferie.
3: Nei, men det hele poenget, ikke sant? Det som I militæret da, du ikke dimittert ennå. Det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
1: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som I motsetning til Haaland ikke tatt ferie.
5: Nei, og I motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillaisen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke flytende I fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi ikke så gode på de franske, vi, Ragnhild.
0: Nei, lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen, før klokken 11. Sjøs vi reiseradioen.

0: Det var Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton, og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det tirsdag 14. juli, og vi på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare for å være sikker på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som altså så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballlandslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt skuffet over det.
1: Ja, jeg skjønner det. Men jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnene mine på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min altså ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose, og så når Sørloth også fikk kjærlighet som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre, altså noe annet å, da må du begynne å klippe bonsai-træ liksom, altså finn en, det en annen hobby, men i hvert fall så rørende, så fint. Og så det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sander Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel, ble det ikke mer plass til de andre da, når ikke Haaland var der?
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han jo 2 meter høy, altså, nei, da. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, er vår utgående reporter Karolina, som jeg tror faktisk, og det ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også, det Karolina som veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Karoline i går, så var du, Karoline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet og skulle ta deg med på sykkeldate. Og her i dag, Karoline, så feirer vi Frankrike, og det også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne en Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi, oi.
2: Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il y a pas de nuages, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirra ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere at jeg nå omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig... Ja, han det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder den rundt, holder tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han, ikke sant, han så sporty at han har sånn, vet du, sånn tettsittende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da spørsmålet, Frank, hva skal vi?
3: Ja, du, Karoline, jeg tenkte at i dag så skal vi rett og slett gjøre det motsatte av Tour de France. Vi skal gjøre Tour de Valdres, og vi skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre Stølslivet, det sykkeleldorade som Valdres og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
2: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Det er jo ditt du er med.
2: Ja, ok. Åh, på, ja, vent da, jeg må skru den på. Vent.

0: Gården med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja. Vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og røddige og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert I å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet. På sjøen.
1: Riktig, for at vi, altså, I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, at det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på stranden og sjøen, for her skippermøte.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake I hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil I elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk I like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ørliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Som nå kommer jeg litt som ut av skapet da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så I morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg I dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så tar jeg Q-tipsen inn I mannen, og så stikker jeg den inn I kvinnen. Og dette har jeg gjort I dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom I ånd, I riktig ånd.
1: 100%.

0: I leave?
1: If I'm so bad, sang Joa.
2: Ja. Vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekkstram med raske briller, de sykler langs Mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
3: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, jeg skal se, grusrekning. Hør på dette her, dere!
2: Åh.
3: Og nå jo livet så fin som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
4: Ja, nå jeg med oppe på Stølsvidda I Nord-Årdal, som en del av Mjølkevegen.
3: Ja.
4: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake på fjell I Slira og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så det altså, du får jo ikke mer fjell. På ett blick än detta här.
3: Nej. Och då inte sant detta är det är inte nog prickar på tärningen då.
4: Nej, men nu brukar med två tärningar tror jag för man kommer med över sex.
3: Ja. Ja. Och där liksom där till och med ett par sauer där som står och glaner och liksom kikar lite I vår riktning med ett lite sån lat blick. Men du såna morgnar som detta här är, det är det hör med till sjeldenheten.
4: Ja, altså, man skal ikke skryte på oss at dette her to måneder I strekk, da. Men du møtte prime time når du kom nå, egentlig.
3: Ja.
4: Så det jo helt ideelt. Det jo 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille, så det helt nydelig.
3: Ja. Men du, hva det som så fint med å sykle I Valdres, da? Nå kommer det faktisk en bil. Den første bilen jeg har sett.
4: Ja. Ja, det, du sa det der. Det lite biler.
3: Ja.
4: Så du kan, også det som fint på å sykle I Valdres, jo at du kan... Avhengig av nivå, om du vil sykle asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt,
3: ja.
4: Du kan bare finne ut det I dag, har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
3: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
4: Ja, ja takk for det.
3: Ja.
4: Nei, jeg begynte vel å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
3: Ja.
4: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, Da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
3: Ja.
4: Og etter det, da var det bare å sykle, da var jeg fri.
3: Ja, ikke sant? Og det jo en sånn vanvittig frihetsfølelse når vi nå sykler innover fjellet, og det jo mange som gjør det nå om sommeren, altså som virkelig har funnet den sykkelgleden. Hva har du I sekken din forresten?
4: Du, nå skal vi ta og stoppe, fordi...
3: Stoppe, ja, ok.
4: Opp på kanten her nå, så skal jeg vise deg.
3: Ja.
4: For du trodde kanskje at når du var med mjølka I år,
3: ja.
4: At den mjølke der bare havna på en random mjølkekartong som du fikk kjøpt av I butikken.
3: Ja.
4: Blir ikke det, vet du.
3: Nei. Du har med matpakke.
4: Ja,
3: Nei, du vet du,
4: matpakke.
3: Det blir jo ikke mer romantisk enn dette her også.
4: Må ha med matpakke på det. Ja, jeg har ikke med franske viner og slekt, men jeg har ikke fransk ost, men jeg har en norsk ost. For om ett år...
3: Ja.
4: All den stølsmjølke som blir mjølka på Støland I Valdres,
3: ja.
4: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
3: ja.
4: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
3: Ja.
4: Og den,
3: ja.
4: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
3: Og nå gir du meg en bit.
4: Ja, dette hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
3: Det smaker jo fjell.
4: Yes, her får du hele blomsterenget rett I nebbet.
3: Åh! Tenk å ha hele blomstringa rett I nebbet mens den sykler på fjellet I 20 grader og vindstilla.
4: Det blir ikke bedre enn det.
3: Ja, det gjør det ikke. Har vi sett oss på sykkelen igjen da?
4: Ja, men kan jo ikke...
3: Har du mer?
4: Ja, jeg har... Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
3: Ja.
4: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
3: Nei, du har pølse.
4: Så du måtte ha med kurv, som du sier I Valdres.
3: Mm-hmm.
4: Dette stølskurv fra Valdres kjøtt.
3: Mm.
4: Og så flattbrød da.
3: Åh,
4: hvis du har det. Så hvis du hadde det på stolen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du I fjeset.
3: Nå blir jeg fôret på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
4: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må man droppe. Man har jo sykkel.
3: Ok. Vi sykler videre her nå.
4: Ja.
3: Ja, nå gjør vi da. Å, skal vi se. Nei, Gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank? Ja,
4: det
3: det.
4: Ja.
3: Gi gass. Ja, gi gass.
2: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du singer, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ? Huh?
3: Det blir ikke bedre enn dette her, dere.
0: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón, vi skal aldrig gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo I Rana. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det har blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for bagettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og bagett viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk, nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en baguette, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, «Un petit baguette, på favor, hold på å si».
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer.
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for at jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at de ikke har klær I din størrelse, din drittdame, liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre, så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfelle. Cécile, komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: Jan Gunder med kompiser.
1: Cecile Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun I midlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecile.
2: Tusen takk.
1: Du hørte litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvde på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde sent. Litt for bra I går.
1: Ja. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en som fri dag, og det fyrvirkeri, det viktig. Mm-hmm. Det en militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrvirkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle Cecile, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Ja, halshugging skjedde I 1793, og vi feirer 1789, så det 4 år før, det what Americans call Bastille Day. Det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler. Så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen, som vært I flere år. Så det en ganske blodig historie. Sangen vår, La Marseillaise, jo... et sånn krigslåt og så da jeg flyttet til Norge husker jeg at jeg syntes det var så flott at det var første setningen var det I Norge ja vi elsker, det var litt sånn ja. Litt annen vibes her
1: ja. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene hva vil du si den største forskjellen mellom livet altså I Paris eller Frankrike hvor du kom fra og det livet som du har skapt deg I Norge
2: det fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut. Fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet med 15 flasker vin og snakket om politikk og samfunnet. Og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn... kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rært, fordi I Oslo det litt rart å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse for min del. Det er helt unødvendig å krangle sammen.
0: Cecile, en ting som vi snakket litt om I sted, at vi begge litt sånn småredde for, vi kan egentlig ikke si fransk, men for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi liksom veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det litt sånn ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Yeah. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere da.
1: Ja, selv om vi synes at det litt, altså at franskmenn kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire, 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1789. Neida, hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere sluttere kanskje har hørt om L'Imperatrice, men jeg tenkte at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du er nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, takk, perfekt.
0: Takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard. Ødegaard, Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp,
1: du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes nasjonale, altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka ni. I går gikk jo nordmennene hus, altså av skaftet, helt på å si, for huset, mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det er så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det, er det sånn at dere har blitt litt blaserte i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier er det eneste som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt bra. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Har dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og drikker på jobb. Hverandre. Ja. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte jeg, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle vi litt sånn, please, come home, Emily. Så ja.
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den tiende etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike hadde jeg fått sett, vi har 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Ja. Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det tross alt ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, det er kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så ja, er det kanskje litt som Oslo.
2: Men du,
0: vi, selv om vi begge er litt sånn redd for parisienene da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips? Altså, hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes 1000 forskjellige rosévin som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det 1000 veldig mange gode varianter. Så det er lyst til å si, og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker oss I vin og bobler også. Hver gang jeg på NRK så snakker jeg om alkohol til slutt, det helt utrolig. Men, okay. Men det Cremant en veldig fin og billig alternativ. Champagne har blitt veldig dyrt. Jeg kjøper nesten aldri champagne, men veldig gjerne Cremant, der det mye godt. En annen ting at Frankrike ekstremt mange lokale spesialiteter, så hvis du skal reise dit, bare ta en sjansen og spør om det som mest lokal. Akkurat nå befinner jeg meg I et område hvor man spiser andekjøtt. Men det jo tusen, og det for meg også litt eksotisk, fordi jeg har aldri vært her før. Så jeg tror man kan på en måte gi en sjanse til lokale spesialiteter. Hvis vi skal til Paris, smak på is Bertillon, så det signaturis. De veldig gode. Nordmenn elsker jo is, så det jo en god match.
0: Ja, vi elsker is, Cecil. Tusen takk for veldig god tips, og for at du var med oss her I dag. Cecil Moroni, altså.
1: Tusen takk.

0: ved, når ingenting er sant.
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så i sommerkonkurransen i år så vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt i appen NRK Radio, finn fram reiseradion. Et ord altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her første spørsmål, som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår i Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt i gatene. Boken kom i 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva forbokstaven i bokens titel? Og så til bokstaven nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter i ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet i sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du ikke klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva forbokstaven i navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom I 1982, som var den tredje filmen I rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven I filmens titel. Gå inn I appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt det I vannet der hvor du Og det ikke spesielt med den låta Eye of the Tiger, at hver gang du, så får du lyst til å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent det hoppetaua.
0: Altså her vi sitter I studio, dere skulle sette oss, med en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Fanny, altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver, send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Vi så I sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei. Hvor vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som fransk, oppe I 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det ganske likt.

0: Lighter altså av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cecil Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt I landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt I to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det I mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Det en skyedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det I Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster I landet vårt I dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld. Presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. To menn I 20 årene fra Østfold siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirka. De to mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kirka. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Der nemlig blitt kontaktet I sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleder Marte Øyen I forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakkene.

0: av vær, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder i dag opp i 37 grader.
1: Og så er vi jo også et veldig langt land, dette er veldig spesielt, synes jeg, for Norge, og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller, sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett etter, kanskje jeg skal si det, jeg har sett etter leilighet på Svalbard.
0: Fordi du er såpass lite glad i varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men også har du det? Har du funnet noe aktuelt?
1: Da? Jeg var litt sånn, åh gud, det var noe veldig fint, alle. Så svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja, det var koselig.
0: Men er det et sted man reiser til for å bli, eller er det sånn, vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint. Men nå når det i alle fall er sol og varmt i deler av landet, så er det nok en del av dere som er rundt i skap og ser etter solkrem. Solkrem er jo en vanlig del av sommeren her i Norge, og det som ofte skjer da, det er at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det er helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa at vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det er forskjell på oss. For vi er jo fem i familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det er ofte solkrem igjen fra i fjor.
1: Det er ofte noe solkrem igjen fra i fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på i denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Santov. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Er det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer er heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som er en åpen krukke der det står 12 og så M, stor M. Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på i vitenspalten etterpå. Kan man ta to lag, og så er det dobbelt opp, liksom?

0: Litt oss til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandtorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig sånn morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en best før dato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steiner om til oss her også, at det et sånt krukke som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremen magisk blir helt elendig når det har gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at altså, melka blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremen den har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melken den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, hvis du bruker solkremen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså det skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Så, og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men og heter det konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta seg, man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det ett av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det kan du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tänkt och blivit enig med sig själv, du må la mig gå. Och för Rakel hört vi Sting, if you love somebody set them free. Alexander Santorv har ju introducerat vitenspalten här I Reiseradion, en nydlig favoritspalte av mig och jag har lagt märke till att vi har fått oss en känningsmelodi sedan sist. Ska vi höra den igen?
1: Ja. Ja. Är den fin?
0: Se for meg sånne reagensrør. Reagensrør.
1: Eller meg kolber hun.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blå, blå, blå, blå. Ja, det jo sånn det
1: Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solcam, kan vi bruke det når det gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solcam-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør, Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor en ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg blek, må ha vært, minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, at det nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at de ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet har hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Pleier alltid å sjekke den. Og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld unngå.

0: Det var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på med noe, jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så det vel, du vel dekket. Stemmer. Ja.
2: Det går an å bruke det også.
3: Ja, ja, alt går, lenge det fuktighet.
2: Ja, se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke, vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det tror det sakte, ja.
2: Men det jo deilig med Tor det sakte da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, man har kjørt over Valkjedenstølen og kom ned forbi Tyrishølt nå gjennom levende støler, og kyrene var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Langestølen da. Ja. Og går, her det flatt og fint, så her kan vi liksom, vi blir ikke svettet her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer ikke, så kan det for deg det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så det her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Åh, ja, det bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, det står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se, åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se, vi kan jo tenkes at det noen der allikevel. Skal vi se, ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her, da?
5: Jeg heter Gry.
2: Åh, du Gry. Fy filen. Åh, nå kjente jeg lukta. Ja, nå, hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryk, det kalorien som har hatt trimatøys. Nå går vi på en smell.
2: Åh, fy søren, du lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du?
5: Jeg begynte 7:15.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja.
5: Det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år,
2: okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da var det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: På kjelderen har vi pub.
2: Pub-kjelderen, ja.
4: Nå blir vi her, eller?
2: Men du, og så baker du da, sånn at du syklistene får...
5: Ja. Og så varme vafla, og så selv med mye rummegraut.
2: Åh, ja. Men du, hvordan har det vært? Har det vært mye syklister her?
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig.
2: Ja.
5: Så da går det for fullt på kaffen. Det der det trykket er.
2: Ja, men hva det folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, og så rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafla.
2: Ja. Men orker folk rummegraut etter at de har syklet flere mil?
5: Ja. For det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn? Det
5: veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja.
2: Ja, og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, jeg tror de synes det gøtt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag? Ja?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så vi rydder opp at, og så det på'n igjen i mørket.
2: Ja, fy søren. Og nye boller, vet du.
5: Ja,
2: ja. Ja, men du, vet du hva? Nå skal ikke vi forstyrre deg. Nå kommer snart innrøkket her. Ja. Så jeg og Frank, se her har vi en sykler. Morgen. Har du vært ute og syklet?
6: Ja da, 2,5 mil.
2: Nei, har du det? Ja. Hvor har du syklet fra?
6: Jeg har syklet fra Lauset.
2: Sier du det, ja?
6: Lauset, ja.
2: Hatt en fin tur?
6: Fantastisk.
2: Ja. Hva heter du for noe?
6: Jan-Erik Narvestad.
2: Ja. Jan-Erik Narvestad?
6: Narvestad.
2: Narvestad? Ja. Narvestad, ja!
6: Ja!
2: Ja, nå står du over isdisken her.
6: Ja, skal du deilig med is.
2: Ja, det blir det. God tur videre. Mens vi går ut, og våre veier, de skilles nå, Frank.
3: Ja, nå de jeg tror jeg si at dette var dette.
2: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
3: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg kan ikke bare sulle rundt i åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe.
2: Men kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
3: Valdresrittet, det for både Norgesmester og NRK-reporter, så det tror jeg går helt fint. Det bare å komme.
2: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adieu. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
3: Le vel, som jeg sier i Valdresrittet.

0: on the beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil! Du, nå skal Alexander dra deg gjennom så vi får svaret, riktig svar av deg.
1: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det hva for bokstaven I titlen på Knut Hamsuns bok. Hva var det?
0: Nå tok vi en...
1: Det ble for mye. Sult skal det I hvert fall være, så det næss. Og så for bokstaven I navnet på fisken da.
2: Ja, det ørret.
1: Det riktig veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der?
2: Ja, det rock, R for Rocky.
1: Nydelig. Så da altså sør det løsningsordet som du sendte inn. Og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det ute.
2: Å, så herlig.
0: Du, fortell oss hvor du akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
2: Det kanskje... Det veldig hakkete.
0: Ja da, det det. Du, vi vet at du ombord I båten, venter på flø, skal sørover.
2: Ja, stemmer.
0: Hva det beste med livet I båt?
2: Åh, det det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt herlig I båt. Ja, så vi I båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det vi fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på svenskekysten, jobbet et par uker, og så vi tilbake I båten nå. Og en liten miniferie nedover Østfoldkysten, og nyter det.
0: Ja.
1: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
2: Ja, det feil båt. Det feil, må vite.
1: Ja.
2: For det stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorene.
0: Oi, der visste
2: vi. Det store bølger.
0: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det deilig. Kort til slutt, ja eller nei, varmen lettere å tåle ute på sjøen?
2: Mye lettere. Jeg ikke denne varmen når vi på sjøen.
0: Nei. Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, altså, og Steinar har Mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn er opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter I primærnæringene, jordbruk og fiske. Der er været bokstavlig talt, været eller ikke været. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det kanskje et nytt, altså fornuftig innspill.
0: Ja, det kanskje det, og det kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei, Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet I Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom altså for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, det var en oppgave I en var det kjemieksamen eller at vi skulle forklare alt liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad I kjemi.
1: Ok. Du I går, skriver en lytter, var vi midt I koket på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi Dette lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike I Spania, men sist nevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det stod om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, ikke så godt å si, og ironien nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi har hatt med oss Cécile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for... Vi har etter hvert skjønt at det Paris vi redd for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling I appen NRK Radio, og nå skal du høre.
0: Oi, jeg er så spent.
1: Det går Frankrikes vei.
0: Nei.
1: Nei. du redd for franskmenn, spurte vi. Ja, de litt skremmende, har nå 38%, ja. Og nei, jeg elsker alt som fransk. Har 63.
0: Ja, men det
1: Så
0: fint.
1: Gratulerer med dagen da.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja.

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og synes sørgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden I Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbe Brygge Kristiansand 20 grader. Bogen I Ås Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn Buskerud, altså Lier I Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader I Drammen, Havnevika I Drammen.
0: Og det også 24 grader I Vedønfoss camping I Sjåk, så der det godt og varmt. I Heggefjorden I Øystre Slidre det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive I Molde 19, Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Naturstrand I Oslo 21,5, og på Søringa I Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og Stemmekjørna I Sokndal det 24 grader, Gårningdammen, Siljan 22,5 grad, Sandvann I Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika I Lyngen I Troms 12 grader, og Develbukta I Trondheim 18 grader.
0: Ved I Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika I Ferder 20 grader, Saltstein I Larvik 21,5, Hellenese I Bergen 18,4, Naustdal Sundfjord 19 grader, og hør her, Enhus Kilen Fredrikstad 30 grader, Papahavn I Valer 22.
1: Du, vi har også snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær. Ja. Det jo om det. Mm. Men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade? Eller liker du det kjølig?
0: Jeg jo en sånn sommergrinsj, så jeg jo ikke egentlig så glad I å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt I hvert fall.
1: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt I vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion I dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Og I morgen skjer det gøye greier her I Reiseradion.
0: Du, det skjer masse gøy her I morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
1: Ja.
0: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
1: Ja, altså for I dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og I morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
0: Altså
1: litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
0: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg I dag, Marius.
1: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli borte. I liksom avdelingens vaskemaskin-tyranni da.
0: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank? Vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte, folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss, og gå inn på appen NRK Radio og skrift oss. Kanskje det tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
1: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for super reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hører akkurat nå på innslag I vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens som solbriller I sendingen? Det I hvert fall til inspirasjon da for deg.
0: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
1: Ja, og så... andre ting vi kan glede oss til, altså Caroline fortsetter jo sin reise, hun skal være med oss hele uka, hva hun har å finne på I morgen. Jeg usikker, men det blir alltid noe gøy. Kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion. Vi høres I morgen!

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende i distriktskommuner. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sa de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser Kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde være der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøtte i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Tonde Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange ble skuffet over at Haaland ikke dukket opp i går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag du hører på NRK P1. Og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, hva skal vi si, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige morning.

særdeles prisbelønt amerikansk stjerne der. Vi hørte Al Jarreau med Morning aller først denne tirsdagsformiddagen på NRK P1, hvor Frankrike I alle fall feirer på starten av dagen. For det spørs hvordan det går I kveld. Vi heier jo selvfølgelig, tror jeg, gjør vi det. Nå skal vi høre Hilde Selvikvåg med låta Strike.

0: har hun finansiert sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas Tu.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men, men jeg føler at vi hadde, altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Ikke alt som en gul glimrer. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, vi, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel, og fly, og middag, og ferie, og Guatemala, og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I inboxen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

Ja, muskelminne må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK P1 nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV. Let me tell you.

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions' Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han I Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver, hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm I bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta I Vrådal I Telemark. Jeg hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans Dans. Og da må jeg bare si at dette her altså en av de låtene som reddet den første pandemisommeren for så mange av oss. Odd Nordstoga på sitt aller beste, mine damer og herrer. Denne timens første ønskelåt. Vi skal høre Dans, Dans, Dans.

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, Dans, Dans, som ønsket av Anette I NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her titelsporet fra en plate Vamp slapp I 1996, nemlig 13 humler.

ta sin sommerforelskelse over I høsten. Vi hørte Hot Air Balloon When the Summer's Over, og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain.

En av hennes bløteste låter. Hun pleier å være bittelitt grann hardere enn som så, men her hun bløthjertet og skjønn. Vi hørte Shania Twain med You're Still The One, og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: Hei, vi på vei til Lofoten for å besøke vår sønn. Kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa. Og da kan vel vi andre anta at Herman sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

det en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed. It's

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykket. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessa i dag for alle støtter hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessa i en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varme rekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P1 Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klart å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio-appen.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In to My Car var en av årets mest populære låter da den kom I 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, Det var Ruben, det var Ingebjørg Brattland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK P1 nett og et par solbriller snart på vei til deg I denne berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre platte, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske egn å kvile øyne på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, I hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta i verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var i USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gåse.

I Need. Og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette Knut Anders Sørum. Yeah,

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for og etter middagen. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 stader på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere stader står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrep I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen førbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholda god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynja Myrtveit Osier, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: Rett og slett.
1: Hvis vi spoler tida tilbake et år til juli 2025, så opplevde vi en intens hetebølge her I Norge. Aldri før hadde det blitt målt en så varm 14-dagers periode I landet. Kan det bli lignende tilstander nå?
0: Altså, det med tanke på hvor høye temperaturene kommer til å bli, så det absolutt på samme nivå som det vi hadde I fjor, men da varte det ganske lenge, over to uker. Nå, selv om det absolutt har vært noen varme perioder tidligere I juli, så det akkurat denne uka her litt isolert. Temperaturen skal falle betraktelig fra helgen, da får vi inn litt nordavind, så da det litt mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det det som fortsetter inn I neste uke. Så da vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, da, de varmeste stedene I Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
1: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. Det siste året har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Det fare for noe slikt nå?
0: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær I helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det det som kan være et problem I situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en endring I været, vi får inn kald, fuktig luft, og det da du virkelig kan få sånne regnskyll som bare flommer over, bakken tørr, ingenting blir sugd opp av jorda, og en sånn situasjon ser det ikke ut som vi får I slutten av uka, det kommer til gradvis bli litt endringer på fredagen, absolutt potensialet for at det kan bli noen litt kraftige ettermiddagsbyger, men det, enn så lenge ser det ikke ut som at det blir en veldig alvorlig styrtregnhendelse etter denne varmen her, men at det gradvis blir litt mer ustabilt fra fredag av, og da noen absolutt ettermiddagsbyger, det bør man forberede seg på fredag Østafjells.
1: Nesbyen en av stedene det bekreftet hetebølge. Det også de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nå?
0: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensiale. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader, mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se, men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
1: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stedene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Delinos, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike, for 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir den tradisjonelle, det tradisjonelle fyrverkeriet blir... blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså, storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. Mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. Mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann. I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppe ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved 2 instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det, så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videa I sosiale medium så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gater når nasjonallaget deres, landslaget deres spiller kamp. I kveld spiller da franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når en slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant. Men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt, enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som Black Bloc, som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege selvfølgelig mediedekningen av den type hendelser. Men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet I Nice, og ikke minst også hetebølgen, at det legger en demper på disse verste uromomentene.
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tagit Musik-Norge med storm. Rabo, här hörste du hennes Talk to me. Fotboll-VM held fram selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titel. Klokka 21 i kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og i morgen møtes England og Argentina i den andre semifinalen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen i kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du sammen med at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt i fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finalen av den grunn. Så det et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles I dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen I dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre. Han har jo skåret 8 mål til nå I VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, og så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, I hvert fall på flere ti år med Olysee og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjernen over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de ekstremt godt organisert, og ikke minst har de en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé, som I tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere I den kvartfinalen vi hørte lyd på, han trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret et mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få I dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkes helt så langt I dette mesterskapet?
1: Nej, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Jeg var jo så Spania mot Saudi-Arabia I deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Yamal som vært skadet var tilbake og alt var fint, men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble Europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Jamal-magi I kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå.
0: Og hva tror du, Jan-Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig det jo noe helt magisk I det du og Kjerstin Aukrust snakket om I sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå I VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet I deres favør akkurat I dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.

0: Elinor og Lotta, hun tok til topps I Sami Grand Prix tidligere I år, då Doshi.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Som vi hørte tidligere I dagens, det offisielt hetebølge 8 plasser I Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge som statsmeteorolog Pernille Brander sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært I Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud, I Bø og Tveitsund I Telemark, og I Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Meteorologene regner med at det kommer til å bli bekreftet hetebølge også flere andre steder I Sør-Norge de neste dagene. I går var det Nesbyen I Buskerud fylke som ble varmest med 31,2 grader. I dag det sentrale del av Østlandet som får det varmest med mellom 31 til 32 grader. Og her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir mye sol og lite vind på Østlandet og Sørlandet, og det lokal skogbrandfare. På Vestlandet skal det blåse friskt fra nord langs kysten, og etter en liten skyet morgen blir det mye sol resten av dagen. I indre strøk på Vestlandet det også mulig at det blir tropedag og 30 grader. I Trøndelag blir det gradvis mindre skyet og mer sol og rundt 20 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det grått og litt vått. Fra Bodø og nordover til Troms skal regnet øke på utover dagen, mens I Troms og Finnmark så skal vinden gradvis minke til vestlig frisk bris. Temperaturen blir stort sett I underkant av 15 grader I Nord-Norge. På Spitsbergen får de en vindfull og grå dag, og I Lungørbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du på yr.no eller I yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P1. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.40.

0: Frida Amundsen hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrtet. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flykta har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nei, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned mye, så det store herjinger etter det, sånn store problem med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Det her jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de slete litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner, I den grad institusjonene telt I det hele tatt, etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
0: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt I ed. Jonas, hva rolle har parlamentet I styringen av landet?
1: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rollen som man kjenner det fra demokrati I alle fall. Altså I demokrati så skal jo det I utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Og vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen I ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet I dette regimet. Men det som I alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange grupper eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men I bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på I parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle I regjeringen.
0: Ja, og president Ahmad al-Shara har lovet at det skal bli valg I Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
1: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president Shara så langt, I alle fall har en del meningsmålinger vist det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer. Og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, I hvor stor grad vil han være I stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer I alle fall sånn så lett som at man bare innfører altså valg i om noen år og så blir det demokrati. Jeg nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
0: Mm, men som kommer til å følge med på landet fremover i hvert fall deg, Jonas Bergan Drege. Først omnensis ved Oslo Nye Høyskole. Tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10 på 1 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. Den siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fyre med denne vakre naturen I Kvæfjord. Jeg elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykeheim, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt bromstret for jeg måtte eldre folk som pratet med meg. Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for integrering og mangfaldsdirektoratet I 2025, kommer det fram at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innan 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Da sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene I nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var en I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg nøgd Francine fra Kvæfjord I Troms. Reporter her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt I dagens dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: låten Abel og hans sang Voldsomt uvær fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen heter Marit Valsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad, produsent var Even Nilsen og mitt navn var Ingrid Nederbø. Klokka har blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også skilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Industrilavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnende stater I Europa, som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorologe Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Jakten på den forsvunne osten.
5: Ja, det her må jo bli en krimserie. Minst.
4: I 40 episoder. Men jeg skjønner ikke helt. Altså, det da denne osten, 20 tonn ost. Det ganske store mengder ost.
5: Ja, det vil jeg si.
4: Som da hentet hos produsenten, og så kom den aldri fram. Det ingen som da kan spørre den, altså sjåføren også forsvunnet, eller?
5: Ja, ikke sant? Det ikke GPS? Det ikke noen måte å trekke dette her?
4: Ja, det ikke kamera langs veien? Dette synes jeg jo veldig rart.
5: Ja, det her sånn det ville jo en kjent detektiv løst I løpet av kort tid. Derek, for eksempel.
4: Han hadde fikset
5: det. Siden på vei fra Bayern til Frankrike.
4: Han hadde fikset biffet.
5: Ja, hvis ikke han hadde gjort det, så hadde han hva heter han igjen, han kompisen?
4: Han skinnjakka?
5: Ja, faen. Klein!
4: Harry Klein? Nei,
5: ja. Det? Harry Klein? De hadde klart det, så jeg vedder.

0: Toto med Rosanna var det.
1: Fikk med deg hele gitarsoloen.
0: Ja, det jo en del som har sånn forhold til gitarsolo, at man må ikke kalle Turkerud som vi jobber med. Han sånn, ikke skru av gitarsoloen!
1: Det liksom bonnet I kjerka.
0: Ja, ja, så den gikk til han. Elskarina Archer og Kristina Eklund heter vi, og du hører på NRK Storoslo.
1: Og det noen arbeider da, ved E18, eller på E18 ved Høvik. Det ved likeholdsarbeid I begge retninger der, og veitrafikksentralen skriver da på X, beregn ekstra tid, og det gjør du lurt I, for dette her det kø I begge retninger, størst kø innover mot Oslo, og litt kø ut av Oslo.
0: Ja, men han samler seg I sånne klumper på sommeren, helt stille mange, mange steder I Oslo,

0: gledet seg skikkelig til det. Ja. Synes jeg var veldig koselig. Så jeg tror det var mange som koset seg med det, selv om man ikke var der nede. Altså.
1: Ja, handlet inn det beste de visste, for å sitte og ja, spise popcorn som om det var en god film.
0: Mm. Og det var til å drakk. Det tok jo evighet av tid, og den bussen som brukte så lang tid på å komme seg noe sted som helst.
1: Det var jo under gangfart.
0: Ja, jeg tenkte stakkars, nå vil de sikkert et annet sted, disse folkene som har spilt.
1: Ja, man kan jo forestille seg selv, du kommer hjem fra en lang flytur, og så, nei, nå skal du rett til kongen først, og så skal du opp og smile. Ja. Først ut på plassen der, og så opp i en buss, som jeg vet ikke hvor det brukte i to timer. Jeg måtte innrømme at jeg måtte forlate det etter kanskje 45 minutter. Da tenkte jeg at jeg kan ikke sitte og se på helt til jeg kommer til rådhusplassen.
0: Nei, jeg gjorde heller ikke det. Men var det mange som satt hjemme og rodde da? Altså det mange som har vært sure på roinga, mange har elsket roinga. Jeg ser flere som har lagt ut sånn på sosiale medier sånn, jeg rodde jeg også, som var egentlig litt motstandere. En som da ikke har rodde i det hele tatt, det Sigrid Solund, som jobber i Dagsnytt 18. Hun skal jo begynne i Morgenbladet, og var et portrettintervju med henne i Aftenposten, og da fikk hun spørsmålet, når du mest i utakt med din samtid? Og da svarte hun, når jeg ikke ror. Nå tror jeg det bare meg igjen i hele kongeriket.
1: Åja, hun tenker at hun på, liksom, sitter helt alene der,
0: ja.
1: I båten.
0: I båten, ja. Og det lurer jeg på om stemmer, så nå har vi lagt ut ha Har du rodd under VM, spør vi appen NRK Radio nå. Du kan trykke på ja, du kan trykke på nei. Vi må jo finne ut om Sigrid Solund helt alene om det.
1: Ja, ikke sant? Sjansen er jo der selvfølgelig, men den vel liten.
0: Du har rodd, jeg har rodd, så vi...
1: Har jeg rodd?
0: Ja da, jeg tvang deg til å ro litt her på fredag, rett før sendingen var slutt. Ja. To tak tok du.
1: Ja, to tak, ja. Og det regnes.
0: Ja, ja, ja. Ja, okay. Kom ikke unna den.

0: Stein-Torleif Bjella og Mark Ribbo var det. Sundreberget, tror du Stein-Torleif har holdt seg litt unna Sundreberget etter at den sangen kom ut?
1: Ja, hvorfor skulle han det? Jeg har ikke teksten sånn helt foran meg.
0: Nei, han synger jo liksom «Møte meg på Sundreberget», uttaler mange ganger. Mm. Liksom, hvis du møter Stein-Torleif nå på Sundreberget, tror du ikke da hadde ropt liksom «Ah, du her også, ja!»
1: Ja, og det ville vært litt plagsomt for
0: ham. Ja, litt sånn irriterende.
1: Ja, men også litt hyggelig da, for det liksom «Åja, du kan låta med, og du kjenner meg igjen».
0: Ja, sant.
1: Det litt boost, da.
0: Kanskje han litt ekstra ofte på Sundreberget.
1: Ja, ikke sant? Bare for å sjekke.
0: Ja.
1: Hvordan det nå? Jeg fortsatt kjent?
0: Kjenner dere meg igjen på skjegget? Nå må dere rope. Ja, Siri Solund, hun trodde altså at hun tror da at hun alene om å ikke ha rodd. Hun sa det til Aftenposten når hun fikk spørsmålet «Når du mest i utakt med din samtid?»
1: Og vi tar jo det selvfølgelig helt bokstavlig det hun svarer da.
0: Ja, ja. Når jeg ikke ror, nå tror jeg det bare meg igjen i hele kongeriket. Det ser ut som det hun ikke helt alene, for han skriver «Solund ikke alene, heller ikke jeg har rodd». Og Frode skriver også rolig med roing her i gården, og Mona skriver «Min mann og jeg har ikke rodd, så Solund ikke alene. Vi har vært på biltur til Sørlandet i fint vær», hilsen Mona fra Tveita.
1: Ja, og ikke rodd der heller, tydeligvis.
0: Vi har kjørt bil, ikke rodd båt.
1: Nei, ja.
0: Nei, så det flere, så du kan fortsatt gå inn da på spørsmålet «Har du rodd under VM?», så kan du trykke på «Ja» eller på «Nei». Noen synes sikkert det veldig deilig at VM ferdig, så vi slutter å ro. Det litt bakpå å begynne å ro nå. Hvis ikke du har gjort det til nå, da det liksom for sent.
1: Ja, nei, og kjenner vi oss ikke litt sånn ferdige i dag?
0: Med roinga?
1: Ja, de ble jo gjort så grunnig på slåssplassen i går, og ja. Jeg litt ferdig nå.
0: Litt ferdig. Det var til og med en kollega som veldig, veldig glad i fotball, som sa, nå jeg litt lei av egentlig hele VM. Jeg tror det var fordi de var så sliten og hadde sett så mange kamper.
1: Ja.
0: Ja. Men en slags tomhet var det jo noen som følte på, og en slags kjærlighetssorg, kanskje. En psykolog sier at nå må du planlegge noe som gir deg lys i livet.
2: Det jo å bevege seg, gjerne utendørs, kanskje sammen med noen andre til og med. Slutte å drikke hver dag. Det tror jeg lurt. Prøve å få deg vanlige mat, ikke bare snacks. Og så prøve å planlegge noe annet som kan gi litt lys i livet da, i løpet av de neste par ukene, sånn at det ikke bare blir en sånn slags ørken av mørke og kjedsomhet i sommerferien.
0: Vi vil ikke ha en ørken av mørke og kjedsomhet.
1: Det høres ut som en grusom sommer.
0: Ja. Men planlegge noe som gir litt lys i livet. Planlegger du noe som gir litt lys i livet? Det spør vi også om. Kom med forslag. Hva det man kan planlegge som gir litt lys i livet?
1: Ja, det var jo da et av de lysene til den psykologen var jo ikke drikk, eller slutt å drikke alkohol.
0: Ja, men det var å ta bort noe.
1: Det var å ta bort kanskje et lys for mange av oss. Men ja, nettopp.
0: Men hva skal man legge til?
1: Hva skal man legge til?
0: Uh-huh. Ja. Så kom med forslag. Hva kan vi gjøre for å få lys i livet? Kan høre god musikk, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Men her?
1: Ja, musikk kan gjøre mye med humør, altså.
0: Ja.

0: Metropolen var det. Hvem vet? Det noen som synes at det lyspunktet som psykologen mente at vi skulle lete etter nå, da,
1: ja.
0: Det at Norge ut av VM. For Hans Christian skriver, har ikke rodd i det hele tatt, så vi flere, det ikke bare Sigrid Solund. Deilig at dette over. Føler at jeg har hørt om fotball siden trekningen i september om hvilke grupper lagene skulle spille i.
1: Altså, det ikke noe tomrom hos Nei. Hans Christian. Han derimot, eller tomrommet lys.
0: Tomrommet har blitt lys, ja. Det jo veldig, veldig greit. Og kapten Larsen, han har heller ikke rodd, har ikke rodd enda i år, da Jolla punktert. Håper å klare å manne meg opp til å lappe den snart, men det blir ikke noe. Alt for perfekt på toppen av skuta. Lett bris fra sørvest gjør det helt levelig her i en bukt vest for Gressholmen. Som fotballroing overhodet ikke vurdert. Man kaller det vel ikke trim om man sitter i sofaen, spreller 30 sekunder med beina og kaller det løping. Ikke?
1: Nei, yes, det min daglige treningsøkt, men ok, greit. Men lett bris fra sørvest og gress på Gressholmen.
0: Ja, det der jo lyspunkt i livet.
1: Det jo så lyspunkt at det vel jeg bare blitt værende.
0: Ja, ja, ja. Det høres helt nydelig ut. Lene, hun skriver i går kveld, satt jeg først ute på plattingen og hørte på podcast, så gikk jeg inn og så på brittisk krim på boksen. Herlig i ferd med å ta tilbake livet mitt.
1: Ja, bra.
0: Nydelig.
1: Det ta tilbake lys, da.
0: Ja, som livet. Mens Kjetil, han skriver, nå er jeg 110% innenfor laget som har vært i mitt VM-hjerte siden 1978. Vamos Argentina.
1: Ah, ja.
0: Så de som liksom helt sånn fotball på ekte interessert, ikke bare de som synes det var gøy å være med på roinga, de har jo fortsatt kamper å se.
1: Ja, ja, det jo mer å glede seg til.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det veldig bra. Jeg synes jo at vi skal finne ut litt om hva slags ting vi kan plotte inn på bingo-brettet vårt.
2: Bingo?
1: Sommerbingo.
0: Ja, vi skal sjekke hvor mange kryss vi klarer å få på denne. Det jo ikke et vanlig bingo-brett, det en bingo-liste.
1: Ja.
0: Vi klarte det sist vi hadde sommerbingo.
1: Ja, vi får alle.
0: Ja, vi fikk det til 5 på 5 rett før sendingen var slutt. Så vi ser om vi klarer det i dag. Da det altså det som står på lista. Hvis du kan liksom krysse av på en av disse tingene, så send oss en melding. Vi trekker en vinner blant en av de som blir krysset av. Ok, første starter ferie i dag. Nummer to. Får besøk av barn eller barnebarn i dag.
1: Åh, det er noen, tror jeg.
0: Har drukket kaffe ute i dag. Skal ut og spise med venner i dag.
1: Mm-hmm.
0: På hytta i dag. På vei til Tyskland akkurat nå.
1: Åh, den jeg spent på om vi får.
0: Ja, på chartertur i Sør-Europa et sted. Eller planlegger bryllupsreise. Eller på bryllupsreise akkurat nå. Ja, den kan også bli litt vanskelig, kanskje.
1: Nei, tror du det? Det ikke litt sesong? Eller det akkurat det tomrommet i sesongen nå, kanskje? Det at det juni sesong? Og så kanskje... Ja, hvis du har gifta deg i juni, da, så kan det hende at du nå bare har...
0: At du på, i hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Eller du planlegger og drømmer om til neste år, kanskje.
1: Mm.
0: Ok, hvis vi klarer den her, da blir jeg veldig imponert.
1: Ja, men da trenger vi jo hjelp, da.
0: Vi trenger hjelp. Vi må finne noen som gjør akkurat dette. Ok, jeg tar det kjapt en gang til. Starte ferie i dag. Få besøk av barn eller barnebarn i dag. Har drukket kaffe ute i dag. Ut og spise med venner i dag. På hytta nå. På vei til Tyskland. På chartertur i Sør-Europa. Eller planlegger bryllupsreise. Eller på bryllupsreise.
1: Men du, det der med å drikke kaffe ute, det da til å sitte på et ute i friluft og drukket kaffe uansett om det her eller der, eller at du har vært ute i form av liksom han jeg har vært på en kafé ute?
0: Det begge deler. Så lenge du var utendørs, du kan til og med stressa gå ut til jobb med kaffekopp takeaway i hånda. Det gjelder det også. På bingoen, så da må jeg opp for tolkning.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Justin Bieber var det med Daisies. Vi skal ha nyheter. VM i roinga kanskje over, men et vikingskip på vei til Oslo, Solveig.
1: Ja, den norske sommeren fortsetter I god vikingstil. I morgen ankommer nemlig vikingskipet Harald Hårfagre, kjent fra storfilmen The Odyssey, til Oslo. Skipet en replika av et såkalt drakeskip, et krigsskip fra vikingtiden. Arkeolog Ellen Marie Ness ved Vikingtidsmuseet begeistret over folks interesse for vikingtiden.
2: Det kjempegøy at vikinginteressen bare øker, sånn at folk får lyst til å lære mer om historien vi da. Så blir øker bare spenningen til å få se de ekte vikingskipene igjen. De har jo vært gjemt bort noen år nå, og da tenker vi at det veldig, veldig fint hvis folk får lyst til å komme og se de ekte vikingskipene som finnes.
1: De ekte vikingskipene vil det være mulig å se igjen til neste år, når Vikingtidsmuseet åpner igjen. Asker kommune har siden påske forsøkt å fjerne husokkupanter fra Hurumarka uten å lykkes. Gruppen Knus krigsmaskinen demonstrerer mot en planlagt sprengstofffabrikk I friluftsområdet I Avgrunnsdalen. For å bli kvitt okkupantene har kommunen søkt og fått godkjent å rive huset de bor I. Det bekrefter kommunen til Budstikka. Felix Hva blir I LSK og skal spille for Lillestrøm-klubben ut sesongen, det skriver Romerikes Blad. I forrige uke ble det meldt om at kantspilleren var på vei til polsk fotball etter at LSK mottok et bud på rundt 3 millioner kroner. I stedet bekrefter klubben at de har akseptert et bud på lagkammeraten Salieu Dramé fra en belgisk klubb.
0: Så det Solfrid Skare som har nyheten I ettermiddag.

0: Ja, vi var det. Stang ut. Det varmt ute. Hvor varmt har det blitt, Marek?
1: Det her på Blindern i hvert fall, så har vi vært oppe i 28,9 grader i stad, så det jo allerede noen plasser som har passert 28 grader.
0: Og det skal bli...
1: Det skal nok bli enda litt varmere i løpet av de neste par timene, så vi ikke helt på toppen enda, så det godt mulig at vi kommer over 30 grader, i hvert fall i Oslo, og kanskje noen plasser i Akershus også.
0: Ja, og så er det ikke i morgen den varmeste dagen?
1: Ja, det jo spørsmålet om det blir i morgen, eller kanskje det om en torsdag at det kan bli varmest. Det jo litt som står mellom de to dagene. Det jo veldig varm luft som ligger over området, men det som skjer er at... I tillegg til den varme luften så vil det være litt skya, så spørs det akkurat hvor tjukk de skyene vil være, så det vil jo avgjøre litt hvor mye varmen fra sola vi får i løpet av dagen, og da vil det avgjøre akkurat nøyaktig hvor varmt det vil bli, men at det blir godt over 30 grader både i morgen og på torsdag, det er nok rimelig sikkert, så det er jo heller akkurat hvor mye over 30 det blir.
0: Ok, og nettene blir ikke kanskje så kalde de heller?
1: Nei, det blir nok ikke det, og det jo særlig når de skyene kommer, så de virker som en sånn dyne på natta, og i tillegg så har man sjøen som varmer seg opp nå, og den begynner å bli ganske varm også, så den virker som en sånn varme oven på natta. Så det jo godt mulig at man får tro på natt, særlig litt sånn langs Oslofjorden.
0: Både i natt og de neste nettene, eller?
1: Kanskje ikke den første natta nå, men de neste nettene er det større mulighet for.
0: Ok, og så når endrer det seg?
1: Det ser ut til at den varmen holder seg til og med fredag, og så er det på fredag, sent på fredag og inn mot lørdag, at det begynner å komme inn litt kjøligere luft fra nord, og da kan det oppstå noen regnbyger, kanskje med torden, men det er jo fortsatt langt ifra sikkert at de oppstår, men akkurat at det at temperaturen går ned, det virker rimelig sikkert.
0: Ja, vi stålsretter oss for skikkelig varme. Takk skal du ha, Marek Ratajczak.
2: Og hvis du lurer på hvorfor du står i kø før Sandvika i retning inn mot Oslo, så er det fordi det noe vedlikeholdsarbeider som pågår der. Og det litt kø faktisk også da i motgående retning, altså mot Drammen, i retning mot Drammen. Og den køen, den starter ved... Ja, litt før minilagret på Stabekk.
0: For de som lokalkjent.

0: Elton John og... Dette var skrekkelig rart, for det... Ja, det noen som har tatt over sendingen vår.
1: Det sant?
0: Ja, jeg får gjort noen ting
1: med dette. Nei, det er
0: sånn. Oi. Det var en eller annen sending som kuppa inn her. Ja, ja. Da ble det mye lyd. Håper ikke du skvatt til der du sitter og hører på radio.
1: Jeg fikk høy puls.
0: Ja. Jeg jo, for jeg tenkte, hvilke knapper skal jeg trykke på nå? Ja. Da kan jeg si det igjen. Det var Elton John og The One. Og vi har bingo-brettet vårt, eller bingo-lista da. Og vi har jo noen igjen. Altså, vi har klart å finne noen som har fått besøk av barn eller barnbarn, noen som har drukket kaffe ute, og noen som på hytta.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det, nå må du være overdommer, elskarine.
1: Ok.
0: Fordi en av tingene på lista er jo starter ferie i dag. Og kaptein Larsen skriver, ferien startet i går, men jeg har fri fra fenderinnen i dag. For fenderinnen er med barnebarn på en varm bondegård i Vestby fram til torsdag. Det teller som feriestart for meg, basta. Teller det som feriestart, synes du?
1: Ja, men da det veldig rett å på en måte skrive det om på en måte som gjør at det feriestart. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Sånn, jeg startet egentlig i går, men jeg gjorde så kjedelige ting, så det er i dag jeg starter.
1: Ja, eller sånn der, ja, vi var på vei til Tyskland i går, men vi jo fortsatt på vei, så derfor vil vi gjerne ha huka for at vi på vei. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja da, så du hva streng du vil.
1: Jeg synes vi skal være litt streng her, ja.
0: Ok.
1: Altså, ferien startet i går, er første ordene han sier i setningen.
0: Ja, overdommeren har talt, så dessverre, kaptein Larsen. Da har vi ikke denne nå. Ok, da må du være overdom på det neste her, fordi at en av tingene på lista er jo kjører på vei til Tyskland. Grete skriver, jeg passerte akkurat en tysk bil, kan det være et halvt bingo-poeng?
1: Dessverre. Men hvis jeg ikke får noen som er på vei til Tyskland, så tenker jeg kanskje det kan, du kan få være med i trekningen, eller det blir feil det også. Nei, vi må være strenge altså. Du passerte en tysk bil. Jeg synes det veldig søtt og hyggelig. Fin melding, veldig morsomt. Men dessverre, vi må gå et hakker opp. Du må faktisk være på vei til Tyskland for å ha det på bingo-brettet.
0: Ok, men det greit. Du streng. Det derfor du overrommer. Ok, da det en til jeg lurer på, fordi Hedda skriver, jeg har gjort nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Nummer 2, få besøk av barn eller barnbarn, den har vi allerede streket av. Har drukket kaffe ute, som nummer 3, har vi streket av, og så er det den siste, den har vi ikke noe på, og det ut og spise med venner. Men så skriver Hedda i parentes, hvis venner til middag gjelder.
1: Ja, akkurat, ut og spise med venner. For da har du egentlig, så ligger det korta her at det skal være at du ute og
0: spiser. Ja, men hvis Hedda serverer denne maten utendørs da gjelder det. Vi skal ut på balkongen og spise.
1: Ja, vi spiser jo med venner.
0: Ja.
1: Den, nå var jeg overdommer. Jeg gjør meg upopulær, men akkurat den der synes jeg innenfor.
0: Den innenfor, ja. Ok, da stryker vi over fireren også. Da den borte. Da har vi igjen startet ferie i dag. På vei til Tyskland, på chartertur i Sør-Europa, eller planlegger, eller på bryllupsreise. Hvis du på bryllupsreise, så kanskje ikke du skal høre på radio. Gå og gjøre helt andre ting på den bryllupsreisen. Men hvis du planlegger, så går det fint. Ok, da har vi en det, så bare gjør du en av disse tingene, så send melding.
1: Ja, men vi er avhengig av at noen hører på oss og på chartertur, da.
0: Ja, men det skjer. Det skjer.
1: Ja. Skjønner. Okay. Vi får se.
0: Det skjer også at noen kommer med en litt rar type sko når de skal hilse på kongen. Det skal vi snakke mer om et Darling West. I remember.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. I følge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone I Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det reiligste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld. Se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere har sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sa til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Ja, da kanskje den lagt død, den ballen der, ja. Og få VM til Norge.
4: Vi har jo Voldsløkka da. Åråsen.
3: Kan ta en løkke-VM, kan vi ha.
4: Nadderud stadion holder ikke mål.
3: Nei, jeg synes uansett vi kanskje skal, hvis noen skal liksom ta opp den igjen, den debatten der, og bygge masse nye stadioner som kjempedyr og sånn, vi venter litt grann.
4: Vi skal kanskje få litt, heller litt kaldt vann I blodet på oss selv.
3: Ikke bestemme det I hvert fall dagen etter at hele nasjonen rodde.
4: Du tar som regel ikke så gode avgjørelser I bakrus. Eller?
3: Nei, jeg synes ikke det.

0: Og nu vil jeg lige høre, hvis it ain't over till it's over. Du fikk en melding av vår sjef her.
1: Fikk en lapp her, og her står det at på E6 I nordgående retning etter Bergerkrysset så har det vært et sammenstøt mellom noen biler tydeligvis. Og det venstre og høyre felt som stengt der, altså ved Bergerkrysset nordover.
0: Vi har bingo, vi har sommerbingo, vi har fått på plass en god del, og her har Andrea skrevet starter ferie I dag, har drukket kaffe ute og på hytta, så da kan vi streke over startet ferie I dag. Så det var jo veldig greit. Da har vi en på vei til Tyskland, på chartertur I Sør-Europa og planlegger bryllupsreise, eller på bryllupsreise.
1: Ja, men altså sånn, hei, vi på vei til Tyskland, kom ikke det noe nettopp?
0: Ja, gjorde det?
1: Ja.
0: På vei til Tyskland. På vei fra Tyskland. Gjelder det? Hilsen Reidar og Eva. Det må da gjelde overdommer.
1: Ja, det synes jeg innenfor. Ja, til eller fra.
0: Til eller fra Tyskland. Så bra. Da de igjen på chartertur I Sør-Europa og planlegger bryllupsreise. Eller på bryllupsreise. Og de kan bli vanskelig de der, altså. Jeg skjønner det. Veldig vanskelig kan det bli.
1: Det veldig rart. Hvis vi har jo en del lyttere, at det ikke noen som planlegger en bryllupsreise.
0: En eller annen. En tanke om I hvert fall. Har begynt å tenke på det.
1: Men det må være noe mer enn bare en drøm. At du ikke, for eksempel ikke har kjæreste engang. Altså, men jeg drømmer og planlegger en bryllupsreise.
0: Katrine på Carl Berner skriver, jeg har ferie like lenge som skolen, og jeg har vært på både Pride og Roskilde. I dag starter derimot ferien. Hjem til familien I Rogaby. Sitter nå på Grenlandsporten og venter på ferdigladet bil. Varmt her også, gitt. Så det da en måte å være med på å starte ferien, da. Men du har jo hatt ferie siden skoleferien begynte, overdommer.
1: Ja, men... det liksom den turen hjem til familien som starter.
0: Ja.
1: Nei, men du sier jo at ferien egentlig startet. Skal jeg være så streng?
0: Jeg vet ikke, det ditt valg.
1: jeg har jo begynt å krangle med noen allerede. Ja, men ok, da jeg streng der og sier at nei, du har startet ferien, og det ferien startet, da den starter bare en gang.
0: Hva med Seppo da? Han skriver, jeg har jobbet og bodd på Ekeberg I 5 uker, første dag hjemme I Moss nå.
1: Ja, så altså, bodde I campingvogn?
0: Jobbet og bodd på Ekeberg.
1: Ja, jobba og bodd på Ekeberg ja. Første dag hjemme I Moss nå altså første dag I ferien på en måte
0: ja, blir det det da?
1: Ja, det gjør jo det da
0: altså den godkjenner du?
1: Den godkjent, ja. Jeg misforstod bare meldingen litt
0: du godkjente ikke kaptein Larsen, men han legger nå inn protest mot deg han skriver, det stor forskjell på fellesferie og aleneferie med og uten partner aleneferien dessuten kun fram til torsdag har kjøpt inn grønnsaker så det holder boksene I det minste grønne og I aluminium og kalde de også
1: ja, men det godt å høre at du har mat I hvert fall men det jeg vil si at hvis vi skal liksom tenke på sånn aleneferie, fellesferie, ferie, nå starter ferien med familien, da blir det for mange alternativer.
0: Ja,
1: så det må være fortsatt. ferie, det da du tar ferie fra jobb.
0: Okay. Ja. Du, det var en som hadde et fottøy, noen sko som ble i hvert fall kommentert.

0: Norge er oss, Agne Klara, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge, og Ryerson var sammen for Norge på slottet og hilset på kongen med flipflopper på.
1: Det gikk ikke upakta hen.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Og vi spør da, er det greit å gå og møte kongen med flipflopper? Hilde skriver i appen NRK Radio, flipflopper helt greit. Det ikke kongefamilien som i fokus, det landslaget.
1: Ja, ikke sant? Så det her skal kongen bøye seg.
0: Kongen bøyer seg i støvet for flipfloppene med fotballmenn. Og det mange som enige med Hilde her, for vi har jo spurt, er det greit å møte kongen med flipflopp? Og 30% har trykket på, ja, det må være greit.

0: Kyl Hansup en typisk turist. Han fra Seoul I Sør-Korea og har altså kommet seg på ferie I Oslo.
1: We are in the honeymoon trip. 13 years ago, when I was a university student, I went a car trip with my friends. Me and my wife came here as a honeymoon trip, right?
2: Congratulations! How do you find Oslo?
1: It is very convenient to trip. Nowadays, summer getting hotter and hotter. All of the Europe is very hot. Oslo, I feel very nice climate. 13 years ago, I think Oslo is a very quiet city, only the seagulls.
2: Did you say seagulls?
1: Seagulls,
2: yes. Do you mean there are less seagulls now?
1: No, more. I feel more seagulls. In Seoul, South Korea, there's only pigeons, but here is most of the birds are seagulls.
2: But how do you like the seagulls?
1: First time I feel fear about them because it looks a little bigger than a pigeon or dove, but now looks very friendly and active, right?
2: But you have to be careful if you have a hot dog, you know?
1: Yeah, I already saw. 10 minutes ago, a seagull took hamburger from the one man, right?
2: If I would go to Seoul and see something special, what should I do?
1: Seoul is have a very nice small mountains, so you can walk or hike small mountain in Seoul with the small palace, Gyeongbokgung or Changdeokgung. We didn't destroy small mountains, just living with the nature.
0: Ja, det var Kyl Hansup fra Seoul som også var på bryllupsreise I Oslo.
3: Ja.
0: Bryllupsreise, jeg bare sier, Elskarine, du overdommer her, på bingo-brettet vårt så står det jo faktisk planlegger bryllupsreise, eller på bryllupsreise, og den det ingen som har skrevet inn om. Skal Kyl Hansup, han, det godkjent?
3: Ja, fordi han på lufta I dag, tenker du?
0: Ja.
3: Ja. Hadde så lyst til at noen lyttere skulle skrive inn at de planla eller var på bryllupsreise, men det klart du hører kanskje, som du sier, ikke på oss hvis du på bryllupsreise.
0: Jeg vet ikke. Har du den gode...
3: Nei, vi kan krysse på den.
0: Der var du riktig greier,
3: ja. Ja, jeg liksom snill og slem om hverandre. Hard og myk.
0: Kyl Hansup fikk jo spørsmålet fra deg om hvilken sang han ville høre, og han ville høre et band med navn Broccoli U2. Som jeg synes veldig gøy.
3: Typisk sørkoreansk.
0: Ja, men det jo veldig typisk sørkoreansk musikk, det No More Encore heter sangen.

0: No More Encore, Broccoli U2 het bandet. Det var da, hva het han? Han het Kylhansup fra Seoul, som var turisten I dag som ønsket seg den sangen her. Den var veldig fin.
1: Den var veldig avslappende og fin låt. Og det var ikke noe sånn plagsomt at det ikke kunne teksten heller, for det var så fint svung I hele låta.
0: Ja, litt godt altså.
1: Ja. Du, vi må tilbake til E6 I nordgående retning. Der har du vært I trafikkuhell tidligere I ettermiddag. Nå skriver Veitrafikksentralen på X at det åpent for trafikk igjen. Da får vi håpe at køen gir seg etter hvert, fordi den har vært lang. Den har stått helt ned til Olavsgård.
0: Da håper vi på det. Hvordan det I Seoul? Vi har ikke vært der noen av oss. Nei. Jeg sitter og leser om det. Det ser jo ut som at det et sted å dra. Det så mange steder man burde vært og dratt. Og det så, verden så stor, og så mange byer og steder man ønsker jeg var, men har vært. Men det ser ut som at Seoul en by med utrolig mye forskjellig mat.
1: Åh, ja, det digg da.
0: Mat I fokus.
1: Ja.
0: Ja. Her det gatemat på markeder, og det så mye forskjellige matsteder. Og det også det der kjempekontrasten, virker som at det de store neonlysskiltene, og de gatene med masse folk.
1: Ja.
0: Og så har du de kjemperolige små koreanske husene, hvor det alt rolig. Masse mennesker som bor der selvfølgelig, men det elver hvor det kveldsro, du kan gå turer, og du kan gå på små vintagebutikker, og så kan du kjøpe luksus, butikker I Gangnam, og så kan du gå på og kjøpe koreansk, selvfølgelig, hudpleie.
1: Ja, det vel, hvis du kan ikke være I Seoul uten å gjøre det.
0: Du kan kanskje heller ikke være I Seoul uten å synge litt karaoke. Det jo karaokebarer, selvfølgelig, mange steder.
1: Så der det liksom samme som I Japan, da?
0: Ja.
1: Hvor det karaoke det går I.
0: Og takbarer, og smug, og svære kjøpesenteret. Det virker som at du må ha litt tid I Seoul.
1: Ja, det høres sånn ut, og særlig hvis også du skal få med deg de fjellene som han jeg snakket med. Han sa jo at det mange små fjell som kan være fine fotturer og gå rundt Seoul, men byløvet høres også spennende ut da.
0: Ja, vi får sette den 2-3 måneder neste år.

0: Stian Sevik, var det bare du?
1: Ved Grand krysset på E6 nord for Oslo så har det altså ordnet seg etter at det var et trafikkuhell der. Men vi har jo hatt et annet uhell på E6 nordgående, og det fikk vi melding om hadde så skjedd ved like etter kryss 45, Skedsmovollen krysset. Og det den køen som fortsatt går tilbake til Olavsgård, så der det, har vi ikke fått melding om at det rydda enda. Men hvis du på stedet, står stille og kan skrive en melding, så tar vi gjerne imot det, altså i appen NRK Radio.
0: Og vi skal ha nyheter. Nødetaten i Oslo har rykket ut til en badulykke, Solfrid.
2: Ja, en mann kjørt til sykehus med kritiske skader etter en badulykke på Frisja. Det forteller politiets innsatsleder Erik Hestvik.
3: Kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frisjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
2: Siden påske har Asker kommune forsøkt å fjerne husokkupanter fra Hurumarka uten å lykkes. Gruppen Knus krigsmaskinen demonstrerer mot en planlagt sprengstofffabrikk i friluftsområdet i Avgrunnsdalen. For å bli kvitt okkupantene har kommunen søkt og fått godkjent å rive huset de bor i. Det bekrefter kommunen til Budstikka. Kulturarenaen Salt fremdeles stengt, skriver Vårt Oslo. Det betyr at 89 ansatte har vært permittert siden plan- og bygningsetaten stengte stedet 26. juni. Bakgrunnen for stengingen var en befaring 3 dager tidligere, etter at brann- og redningsetaten hadde mottatt en bekymringsmelding. Da fant PBE det de mener alvorlige mangler ved brannsikkerheten på stedet.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene.

0: Mai var det Try to forget you.
1: Sommerbingo.
0: Ja, nå skal vi sjekke om bingobrettet fullt. Du godkjente jo dagens turist som var fra Seoul, Kille Hansup, som var på bryllupsreise i Oslo.
2: Ja.
0: Du gjorde det.
2: Ja, det var reise. Får ikke sendt han noe, han kan ikke være med i trekningen da, for jeg får ikke sendt han noe premie.
0: Nei, men han var nå på bryllupsreise, som var en av de tingene vi hadde på brettet. Said skriver en liten tilleggsfakta om Seoul. Frukt virkelig dyrt der, sier min datter som studerte der et år.
2: Ja, akkurat.
0: Og det har jeg hørt andre si også, at det liksom sånn par hundre kroner for noen bananer, at det ja. Sånn vilt dyrt med frukt.
2: Men det fordi de ligger på en fjellhylle, og hvor det langt til fruktdyrkerne?
0: Jeg aner ikke. Jeg aner ikke hvorfor, men frukt ikke... Du drar ikke dit for å spise frukt da, med andre ord.
2: Nei, du kan spise i tilgjengjeld, så kan du få i deg mye god kimchi.
0: Ja, vilt mye annen god mat. Ja, nå ser det ut som at vi har kanskje fikset det biffen her, fordi startet ferie i dag, den har vi streket over. Får besøk av barn eller barnebarn har vi streket over. Har drukket kaffe ute har vi streket over. Ut og spise med venner har vi streket over. På hytta har vi streket over. Og på vei til Tyskland har vi streket over. Og samme da med planlegge bryllupsreise. En ting igjen, og det er på chartertur i Sør-Europa.
2: Ja. Ja, for det må være Sør-Europa. Det kan ikke være på chartertur.
0: Nei, i Sør-Europa.
2: Ja.
0: Men vi har altså fått en melding her fra Rostafruen. Etter 6 dagers fjelltur fra Kitzbühel i Østerrike til Toblach i Italia og 2 dagers byvandring i Verona blir det godt med 6 dager i Gardon Riviera ved Gardasjøen for kun sol og bading. Det er ikke chartertur, men det er ferie i Sør-Europa.
2: Ja, det er absolutt. Verona er jo det ene for det.
0: Ja, det godkjennes.
2: Ja, altså, men hva er viktigst her? Du lagde, hva skal jeg si, utgangspunktet for akkurat den bingo-brett-varianten. Så da lurer jeg på, er det sånn at det er charter, eller er det Sør-Europa som er det viktigste?
0: Jeg synes Sør-Europa er det viktigste.
2: Ok, greit. Da krøsser vi av.
0: Bingoen er i boks. Og det er flere andre også som er med i trekningen. For eksempel så er det en som skriver ferdig med pappaperm i går, første dag med ferie i dag. Den må jo være med.
2: Ja, den er med selvfølgelig, selvsagt. Ja.
0: Elisabeth på Torshov skriver at ingen av de kanskje, for da jeg var en tur i København, der regnet tordenen de 2-3 timer mens vi var i land. Bare en tur innom kaféen ved siden av Tivoli, kjøpte en kaffe der før det ble taxi ned til båten igjen. Ble også en kaffe på 9. dekk før vi kom oss i land her i Oslo. Godt å komme hjem etter en nydelig tur, men ble ikke noe roing på The Crown heller. Kaffe ble det likevel, vet ikke om det gjelder.
2: Jo, altså kaffe gjelder jo.
0: Det gjelder. Vet ikke om det var utendørs, men...
2: Nei, men...
0: Ja, du tar den med.
2: Nei, ja, herlighet. Nå er vi rause. Nå er vi halvveis i sendingen her.
0: Du gikk fra å være strengt til å bli reis.
2: Ja.
0: Sånn kan det gå. Ja, så er det jo kaptein Larsen da, som prøvde å legge inn en protest også, fordi at han mente at ferie var ferie. For det var ferie fra Fenderinnen. Og så sa han jo også at ja, men Fenderinnen er med barnebarna på Vestlandet på en bondegård, så det må jo gjelde. Og da svarte du han at ja, da må hun skrive melding selv. Nå har kaptein Larsens fenerinne skrevet. Kapteinen sier at jeg må fortelle at jeg er på 2 dagers bondegårdsferie med 2 barnebarn. Vet ikke hvorfor jeg måtte fortelle det, men nå er det gjort.
2: Ja, men da er det på plass da, på bingo-brettet.
0: Ja, det ble i orden. Og hun er også med i trekningen. Ja,
2: absolutt.
0: Ja, så bra. Ja, men det var kjempebra jobba. Får prøve oss med en ny bingo senere i sommer.
2: Og så tar vi med Vidar der, som har grei å skrive i appen, at kun løse seg oppe på Skedsmo-topp. Ny kø mot Grankrysset før Frogner, skriver han. Ja, det må ha skjedd noe nytt der igjen da. Hvis det noen som vet hva som har skjedd, så må dere bare melde oss på NRK.no i radioappen vår.
0: Hilsen Vidar Naff. Så dette er en mann som vet hva han jobber med.

0: AMDMY Worry, og vi har trukket en bingo-vinner. Det var mange som hjalp til å fylle opp dette bingo-brettet vårt, og vi har trukket en vinner. Det Turid. Hun skriver, vi på hytta i Drøbak, ser ut ved Drøbaksundene, har drukket kaffe på terrassen og skal ha det minste barnevarnet på 2 år på overnatting i dag, og koser oss under markisen i skyggen. Det var 3 av punktene. Det var både her på hytta, drukket kaffe ute, og har skal få besøk av barnebarn.
1: Ja, det var en sterk vinner, vil jeg si.
0: Så gratulerer med det. Skal vi ta en ny konkurranse? Jeg har en lyd her. Den jeg håper å si dritvanskelig, veldig vanskelig heter det, for den lyden, jeg synes den veldig, veldig vanskelig. Jeg veldig imponert om noen klarer den uten noen hint. Det bare å spisse ørene, for spørsmålet lyden tatt opp i Oslo. Det har ikke noe å si, den kunne vært tatt opp andre steder også, men den tatt opp i Oslo. Jeg skal ikke si så veldig mye mer med en gang. Hva dette lyden av?

0: dere, oh my, ja, var det Dalkid Kara. Ja, denne lyden forferdelig vanskelig å finne ut hva er.
1: Ja, for den jo veldig spesifikk, men samtidig så låter den så mye annet. Altså, jeg mener, den har en funksjon, eller det jo noe som pågår her, som har en veldig grei funksjon.
0: Ja.
1: Men det låter som veldig mye annet.
0: Ja, den litt vanskelig, altså. Det noe sånne lyder der som ganske viktig. Altså den måka da.
1: Ja, så det også viktig. Ja,
0: ja det noe lyder som veldig viktige her. Det veldig mange som har bra gjettinger her, altså det ingen som har klart det foreløpig. Men veldig mye morsomme gjettinger. Softismaskin det flere som sier. Trafostasjon med heteslag.
1: Ja, den god. Jeg helt enig at det høres akkurat sånn ut. Ja.
0: Og flere har også gjettet elektrisk pumpe som blåser opp badeleker. Lyden av en som dreier på dreiebenk. Lensepumpe som pumper vann ut av båtskråget. Høytrykksspyler i bruk. Aggregat, høvlemaskin, aircondition.
1: Åh, ja, aircondition, det dårlig aircondition. Da veldig mye bråk, da.
0: Fyller luft i dekk på sykkel eller på fotball. Ja, det mange gjetter. Jeg gir et hint nå, siden ingen har klart riktig svaret. Ok, nå spiller vi bittelitt fra en sang, og det det hintet.
2: Det så

0: Mark Knopfler var det. True love will never fade. Det en vanskelig konkurranse vi har gående her nå. Altså. Det en lyd. Vi lurer på hva, den, hva det lyden av. Det har kommet utrolig mange morsomme forslag.
1: Ja, det gøy, for det så veldig mye forskjellig. Her har folk hørt veldig mye rart.
0: Ja, det, her lyden. Du hører disse lydene, ja. Og denne måka da i bakgrunnen. Og så var hintet vi fikk var... Det så

0: En som skriver, tror, tipper det lyden av en bryggeribil som pumper øl til en uterestaurant. Derfor lyden av måkepreik I bakgrunnen.
1: Ja, det var et fint bilde I hvert fall.
0: Ja. Åpning av port på en bilferge, det noen som tror? Justering av lydanlegg. Skal vi se, det vedkløyver, lyden av saging av flis, stein med kjøling av vann. Med vann, eller det en feiemaskin, automat? Ja, det mye, veldig mye forskjellig her som dukker opp nå. Vi skal trekke en vinner nå rett etter nyhetene, sånn at vi får ting på plass. Så det ikke, men det bare å fortsette å gjette, altså.
1: Ja, ja, ja. Og det altså, jeg synes det så gøy med de som feil, egentlig. Det men vi får se da, vi må jo få, klare å få I tak I en som har funnet ut av hva dette
0: Ja, det flere som har klart det nå, altså. Mm. Men det skal vi ikke si hva som riktig svar. Det får vi vente til etter nyhetene må, og få svaret på.

Hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

0: Der klokka 16. Over 290 sivile ble drepne I krigen I Ukraina førre måned. Det gjør juni I år til den dødeligste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ja, Infantino har klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brudd på regler om politisk nøytralitet.
4: Men tror du det hjelper?
3: Nei, ingenting. Null og niks. Jeg tror han børster litt sånn av skuldrene sine og sier, move on, nothing to see here.
4: Ordnes opp I hel bak lukkede dører. Så snakker vi ikke mer om den saken.

0: Ja, vi har trukket en vinner nå, og det Mats. Hei, Mats.
1: Hei, hei.
0: Hei, hva var det lyden av?
1: Jeg gjettet et automatisk vanningssystem til blomster.
0: Og det var helt riktig, så slapp du å vanne blomstene til tante da, hvis du, eller tante fikk satt opp dette her. Hva, synes du det var vanskelig?
1: Det var vanskelig før hintet, men når hintet kom så falt brikkene litt på plass.
0: Ja, ikke sant? Så det var, du måtte vente på det hintet. Ja. Det var så mange ting som lager den der slags kompressorlyden selvfølgelig. Har du selvvanning, eller har du sånn vanningssystem selv?
1: Mine foreldre har selvvanningssystem i drivhuset sitt.
0: Ikke sant? Så du har hørt lyden?
2: Du har hørt den der pst, pst.
0: Ja. Nei, det veldig bra. Det jo helt riktig, og vi sender deg en premie I posten, og tusen takk for at du var med. Ha det bra, Mats.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra, og tusen takk til alle andre som var med også, og veldig gratulerer til de som klarte det, for det ble en del etter hvert som fikk riktig svar på det. Ja.
3: Få meg bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal få lyst til å danse. Har du et forslag til en sånn få lyst til å danse-låt, så send I appen NRK Radio. Det har Geir gjort. Han skriver, spill Everybody Dance Now. CC Music Factory. Det Trøkk 16, det.

0: Gonna make you sweat to CNC Music Factory, dagens Trøkk 16 låt som Geir hadde foreslått I appen NRK Radio. Send gjerne forslag du også til en låt som du går an å danse til.
1: Ja, det gjorde denne, det gikk an å danse den.
0: Var det riktig valg av låt. Selvvanningen, heter det vanningsanlegget på balkongen, eller inndørs, selvfølgelig. Det var jo svaret I denne konkurransen vår, med denne lyden. Og det var Stefan sitt vanningsanlegg. Han har det på balkongen sin, og jeg ble sånn nysgjerrig med å forklare meg, hva det her?
2: Du, det et vanningsanlegg som gjør meg frihet til å vanne plantene mine når jeg på ferie.
0: Ja, men hvordan funker det?
2: Det solcelledrevet, og det trekker vann fra en stor dunke her på balkongen min. Og så det koblet til masse kabler, og så gjør at vann I pottene mine to ganger daglig.
0: Men det ser så komplisert ut.
2: Du, det egentlig kjempeenkelt. Du må bare klippe det til, og putte slangen ned I pottene, og koble slangen til. Det litt sånn maksmekkerjobb. Du må klippe litt og få det til, men det går veldig, veldig fint.
0: Du bør ikke være ingeniør, liksom?
2: Absolutt ikke. Jeg ikke ingeniør.
0: Men det funker?
2: Det funker kjempebra. Jeg har brukt det I 2 år. Dritbillig, og jeg kan reise på ferie uten å måtte tenke på å hyre inn varningshjelp.
0: Ok, her står det et eller annet, 22-22, ok. Hva skjer hvis vi trykker?
2: Nei, da stiller du bare inn når du skal begynne å vanne, da. Så nå står det at du skal vanne neste halv ni I morgen, og halv ni på natt, I morgen tidlig. Halv ni I morgen tidlig, og halv ni dagen etter. Ja. Så det veldig enkelt å bruke, altså.
0: Veldig kjekt system, koster jo bare noen hundrelapper.
1: Ja, så kan du være helt uten bekymringer når du på ferie på sommeren.
0: Ja, og det har jeg tenkt på så mange ganger at dette burde jo ordne meg. Og så det noe med at det er masse slanger og masse greier. Og
1: ja, det der med å klippe det til og sånn, det høres jo, han sa det kjempeenkelt og sånn, men jeg kjente med en gang at liksom, det der, ja. Jeg tror jeg måtte ha hatt noe litt hjelp.
0: Men hva gjør du da hvis du skal på ferie på sommeren?
1: Hvis du spør meg, så har jeg tenkt å spørre noen om de kan stikke innom og vanne.
0: Mm-hmm.
1: Så det jo egentlig svaret på det. Gidder du eller? Altså kanskje friste med en flaske vin eller et eller annet sånt nå. Men da blir det jo ikke hver dag.
0: Nei, og når det så varmt hvis du kommer til å fortsette med det liksom.
1: Jeg vet det. Så det der en liten nøtt, men jeg tror også sånn, du kan jo, jeg har noen planter som jeg stående ute som jeg kan sette litt I skyggen.
0: Ja.
1: Og liksom, ja, belage meg på at de kan få litt småensol, men ikke noe mer enn det. Og da står de på samme sted, det lettere for den som skal vanne også å komme og bare da det et sted, du bruker ikke gå rundt hele området liksom, for å få vannet.
0: Nei, det jo litt av nøttet der. Jeg har jo ikke ferie I sommer, så jeg har blitt nå vanningsansvarlig for flere. Og hundepasser for
1: andre.
0: Like gøy
1: hver gang du får forespørsmål.
0: Men du jo hjemme I sommer. Ja. Så det blir jo litt sånn å reise litt rundt da, med kanner her og der. Så det hadde vært greit hvis alle hadde vanningsanlegg, selvfølgelig.
1: Ser vi da? Ja, du reiser rundt med kanner. Du bringer med din egen kanne, selvfølgelig.
0: Nei, såpass jeg ikke, altså. Det må være kanner stående klart. Men jeg lurer på, har du vanningsanlegg hjemme? Det liksom en helt vanlig ting, for det selges jo på masse steder, og det virker jo som det egentlig ganske greit, men det det liksom kos og vanne selv? Det fordi man bare ikke har kommet seg så

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kleng, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Det er så horrible. Flip-flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon. Det varmt, og det planter som trenger veldig mye vann, og det mange som på ferie, så hvem det som holder liv I alle disse plantene? Har du naboen som fikser? Har du venner som kommer? Eller lar du de bare, de får bare stå der og håpe at det regner en gang iblant?
1: Og du en vanner, så heier vi på deg, altså.
0: Absolutt.
1: Du stiller opp. Det gjør du, Kristina.
0: Ja, så jeg fikk litt heying nå.
1: Du får heying herfra til glade jul.
0: Det veldig bra. Eller har du faktisk ordnet deg med vanningsanlegg? Går aldri alene, Frank skriver at I vår oppgang på Oppsal så har vi fått manuelt vanningsanlegg, kalt Frank. Ja. Oppkalt etter Frank, da jeg fikk klage under sommerens dugnad om at vår oppgang var den dårligste til å ta vare på potteplantene som står på trappa. Så nå, som den fine plaketten med Aud Schønemann kom opp, må jeg ta ansvar for dette og holdt liv I alle plantene.
1: Det var klart det, altså.
0: Ja, det var jo veldig bra jobba.
1: Ja, bra jobba.
0: Ok, klager du på meg, så skal jeg få de fineste potteplantene I hele oppgangen. Marianne, hun skriver, jeg har vanningsanlegg som ligger I esken. Store planer, men ikke montert ennå. Har det klart neste år, da?
1: Ja, og når begynner du å sette opp da, Marianne?
0: Det jo det der jeg litt sånn redd for. Hvis jeg går til innkjøp av vanningsanlegg, så blir det liksom bare liggende der som en sånn litt sånn dårlig samvittighet-greie.
1: Ja, det fort gjort, altså.
0: Ja.
1: Og så havner det på, til slutt så havner det på loppmarkedet eller sånt da. Uåpnet. Ja,
0: med litt støv på toppen.
1: Ja. Ja, men det jo verdt å prøve. Det høres jo veldig fint ut å ha. Jeg må innrømme at jeg falt litt av, selv om det sånn der, det kjempeenkelt. Du må bare klippe disse ledningene.
0: Ja, eller disse slangene.
1: Røra.
0: Det jo ikke så vanskelig å klippe en slange, da.
1: Nei, men du må jo altså klippe, da garanterer sånn der, åja, nå har jeg klippet den alt for kort, og da det ikke nok igjen til at den kan bli lang. Altså, skjønner du hva jeg mener? Du må ha et, et regnestykke som skal gå opp.
0: Ja, men jeg sa det til Stefan, så sa han, men det mange, mange meter.
1: Ja. Okay.
0: Så det skal kunne gå.
1: Ingen unnskyldning.
0: Ingen unnskyldning, men samtidig orker ikke helt. Har du vanningsanlegg hjemme, har vi spurt om. Det 67% som har trykket på. Nei, det går I kanne hos meg.
1: Ja, ikke sant? Så det der vi fleste holder oss der.
0: Vi ikke alene.
1: Og da ber heller da naboen eller en snill venn om å komme og vanne.
0: Så det 10% som ikke har planter som trenger vann, og gjort det enkelt for seg selv. Og så det 23% som har trykket på. Ja, selvfølgelig har jeg det. Så jeg har litt lyst til å gi det en liten utfordring til både deg og meg og Marianne egentlig. Ja. Å få det opp av esken sin. Men jeg gjør det ikke. Det sommer, så vi kan ikke holde på med sånne utfordringer. Det blir for mast da.

0: Lionel Richie var det all night long. Vi ska ha nyheter. Det har varit en badulykke I Oslo Solfrid.
1: Ja, en man kjørt til Rikshospitalet med kritiske skader etter en badulykke på Frysja. Ulykken skjedde ved en populær badeplass, og ifølge politiet var det flere badegjester som ble vittne til ulykken. Politiets innsatsleder Erik Hestvik berømmer deres handlekraft.
2: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
1: VM-roingen kanskje over, men den norske sommeren fortsetter I god vikingstil. I morgen ankommer nemlig vikingskipet Harald Hårfagre, kjent fra storfilmen The Odyssey, til Oslo. Skipet en replika av et såkalt drakeskip, et krigsskip fra vikingtiden. Arkeolog Ellen Marie Ness ved Vikingtidsmuseet begeistret over folks interesse for vikingtiden.
3: Det kjempegøy at vikinginteressen bare øker, sånn at folk får lyst til å lære mer om historien. Så øker bare spenningen til å få se de ekte vikingskipene igjen. De har jo vært gjemt bort noen år nå, og da tenker vi at det veldig, veldig fint hvis folk får lyst til å komme og se de ekte vikingskipene som finnes.
1: De ekte vikingskipene vil det være mulig å se igjen til neste år, når Vikingtidsmuseet åpner igjen. Nordre Follo kommune fraråder bading I Gjersjøen etter funn av blågrønn alger som kan produsere skadelige giftstoffer. Det skriver Østlandets Blad. Giftstoffene spesielt farlige for hunder og kan gi mennesker plager som blant annet hudirritasjon og magetrøbbel. Gjersjøen også en drikkevannskilde, men ifølge kommunen ikke vannet utsatt.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Crazy Town var det, Butterfly. Vi hørte jo nyheten at det kommer et vikingskip innseilende inn til Oslo i morgen, replika av et krigsskip. Hans Christian skriver i appen nå, sikkert mange som ønsker å se det vikingskipet som kommer til Oslo. Hvor det det blir liggende?
1: Du, den kommer til å ligge ved Honnørbrygga, etter denne 5 dagers seilasen da, fra hjemmehavnen Kopervik.
0: Og det mulig å gå ombord der også?
1: Det skal være mulig å komme ombord også og besøke denne båten. Det blir jo da, det skal være liksom velkomstprogram, og det blir store saker dere her. Ankomst med mottagelse og greier.
0: Klokka?
1: Nei, det da, velkomstprogrammet klokka 1.
0: Ja.
1: Og så skal det være liksom pressevisning da mellom klokka 14 og 15. Så da det sikkert etter det da, at du kan gå ombord der. Så det blir spennende.
0: Det blir spennende.
1: Det svært skip da.
0: Ja, krigsskip må jo være stort.
1: Ja.
0: må jo måne litt dette her, og da kan man jo ro også. Men jeg må bare, det får sikkert ikke for hvem som helst til, ofte.
1: Nei, ikke sant? Men jeg må bare tilføye en ting, for at det står etter arrangementet, så velkomsten, ankomsten på Honnørbrygga, men så drar draken videre til Sukkerbiten, hvor skipet legger til. Så der blir det muligheter da med besøk ombord.
0: Ja, hvis det såpass stort, så kanskje du til og med ser det, hvis du drar det til Oslo Havn, så det liksom, og det der, ja, ok. Men da vet vi det, og til Hans Christian og alle andre som har lyst til å dra og se på denne båten. Vi har snakket om selvvanningsanlegg, og Nina, hun skriver at på hytta i Drøbak så har vi et vanningsanlegg, men det hjelper lite når regnvannet tomt. Men vi låner ut hytta til familie og venner når vi tar en egotripp, og de har 2 regler, kose seg maks, og vannet.
1: Åh, men det skal man klare når du får låne en hytte.
0: Ja, klarer du bare en av dem, så må det være vanninga.
1: Det må det. Ja, men du har det skikkelig fælt, men du må vanne.
0: Du må vanne uansett. Heidi skriver, vi vanner med kobling av 6 tromler, i tillegg en regnsamler på 200 liter, der vi kan fylle i kanner. Har eget borrevann, men nå det mye jobb med denne vanninga, altså, spesielt når vi driver og maler huset, hele huset og låven. Det for varmt.
1: Åh. Altså, ja, det skjønner jeg, men ja, nettopp, det vel noe at vi må få gjort det i år da. Nå må vi få malt både hele huset og loven i år.
0: Åh, husk å
1: fikk ikke gjort det i fjor.
0: Husk å ta pauser under noen is innimellom.
1: Ja, det burde jo vært noen egne sånn isbud som kom innom og delte ut.
0: Ja, dette her. Dere kommer til å være så fornøyd og stolt når dere ferdig.
1: Ja, og ta masse bilder av det. Det gøy å ha. Sånn ja. Her jobber vi. Husker du den sommeren?
0: Ja, det sant. Før og etter bilder. Ja. Nei, lykke til. Vi krysser fingrene for at dette blir kjempefint. En skriver, har ikke selvanlandingsanlegg, ei heller anlegg for å vanne selv, hvilket floraen bare preger. Og så ja, går det.
1: Floraen er ikke så i flor, for å si det sånn. Nei,
0: det ufloraen nå for tida. Christian skriver, det blir sikkert kø på dette vikingskipet for å satse på å få tatt et bilde eller to. Ja, det blir kø, det jeg helt sikker på. Det er jo kø om sommeren.
1: Altså vikingskip og i det hele tatt vikinger og roing og alt er jo så i vinden da.
0: 120 000 mennesker skal ned og se på.

0: fram Selin Dahl, var det Patience 2. Følgende setning. Risiko for brente poter. Høres ikke det ut som en diktsamling?
1: Ja, kanskje. Risiko for brente poter.
0: Ja, den har jeg lyst til å lese. Jeg synes det er så fin ut.
1: Eller har du lyst til å skrive den, kanskje?
0: Kanskje jeg kan gjøre det I stedet. Mm-hmm. Risiko for brente poter ikke en diktsamling ennå. Det overskriften på en pressemelding vi har fått I dag. Og det jo en ekte risiko for ekte brente poter. Og det jo da hundenes poter som kan bli brente. Overskriften hundeeiere advares I varmen. Risiko for brente poter. Og det jo... utrolig hvor varm den asfalten kan være.
1: Ja, jeg husker en sommer var på et sted hvor det var glovarm asfalt og bestemte meg for å gå barbeint et stykke. Det var en dårlig idé.
0: Var det risiko for brente føtter?
1: Det var svart under de beina og veldig vondt, og det var isbade for føttene etterpå.
0: Ja.
1: Så brente poter, det kan jeg sette meg inn I.
0: Ja, ikke sant. Jeg har en venninne som flyttet til Frankrike, Sør-Frankrike, og hadde hund. Og den hunden ville altså ikke gå noe sted som helst, og hun ble irritert på den bikkja. Hun var sånn, nå må du skjerpe deg, nå må du være med, liksom. Til det kom en fransk dame bort og bare sa sånn, du skjønner selv at den hunden ikke kan gå på den varme asfalten, og tvangen til å liksom ta hånd ned på asfalten, hun bare, oi, og ble altså så flau. Mm. Så etter det tror jeg hun bar den bikkja rundt opptrent bestandig.
1: Du har jo ikke lyst til at hunden din skal ha det vondt.
0: Nei, det ikke så lett å huske på. Nå det jo risiko for brente poter også her, men det var jo liksom mer sånn Sør-Europa-fenomen I gamle dager. For ikke så veldig lenge siden.
1: Ja, det det. Men nå det her, vet du. Ja. Sånn det blitt.
0: Jeg passer en hund nå, prøver å tvinge den til å gå på, I parker og på gress og alt sånt. Den skal, den vil gå på den varme asfalten.
1: Ja, men da blir ikke de potene brente da.
0: Nei, de har ikke blitt brent enda, men det jeg synes jo, kan du... Så nå begynner jeg å bære den bort til en park, bare for at det ikke skal bli brente poter. Men hvordan unngå brente poter, og hvordan unngå at hunden ikke har det noe særlig I denne varmen? Vi skal få noen tips av en hundeekspert etter Bautastein.

0: Det er ut av stein, var det. Pust inn, pust ut. Risiko for brente poter, det varmt, og dyrebeskyttelsen sier vær ekstra bevisst på at asfalt og sand kan bli svært varm i sommervarmen. Gunnar Hunskår, han hundeekspert, og han ble intervjuet i NRK Vestfold og Telemark litt tidligere i sommer, da var det også en varm dag, og hadde litt råd.
1: Sånn som i dag da, hvor det meldt opp til 28 grader varmt, og en asfalt da, som kanskje på toppen av det hele mørk, så blir det veldig fort varmt. Og det som skjer da, at hvis du går på asfalten med hundepotene, så brenner de seg. Altså, hundepotene får brannsår. Og det blir som kjøttsår, det ser ikke bra ut. Og da blir det lang rehabilitering på hunden. Så jeg pleier alltid, det jo noe også veterinærene gir råd på, legg håndflaten din, gjerne med den tynneste hudsiden ned, og hold den der i 6-7 sekunder. Det for varmt da, så går du ikke der med hunden.
2: Og da tar man turen kanskje inn i skogen da, eller?
1: Nå går midt inn i tjukkaste skogen i dag, ikke jeg så glad, på grunn av hoggorm. Så det en del ting å tenke på når du hundeier.
0: Ingen steder kan man være.
3: Nei, noe vil det alltid være, vet du.
0: Ja.
3: Det noe å være redd for, og så har du, hvis du går i en veldig trafikert gate, så kan det være skummelt også.
0: Ja, pass på bikkja, uansett. Mm. Men Gunnar, hadde noen råd til hva man skulle gjøre da?
1: Ja, det som jeg pleier å gjøre, for det første så tar jeg turen veldig tidlig på morgenen, og da det svalt og fint. Det som fint, det noe som heter snusetur. Det undervurdert. Det betyr at du går med hunden i helt rolig tempo, og så lar du hunden få snuse så lenge den vil og hvor den vil. For gjennom en snusestur, så får hunden observert alt som har vært der av tidligere hunder. De kan til og med lukte hvordan hunden som har vært der, hvordan kjønn, hvordan stemning hunden har vært i. Det enormt hva hundene får av informasjon ved å lukte rundt i terrenget.
0: En sakte, rolig snusetur.
3: Ja, og det har jeg hørt om, at det hadde hun selv, at du skal ikke dra hunden av gårde når den har liksom fått ferten av noe og driver og snuser. For det som å rive et barn ut av leken og bare si nei, nå skal vi videre. Ja. Fordi at den gjør da det morsomste den vet, nemlig å snuse og lukte. Hvem har vært her?
0: Så det var en som sa, det som å, når du går så det som å lese avisa, men når du stopper opp og snuser så det som å lese helgemagasinet.
3: Ja.
0: Men hvordan hadde du likt det selv hvis du kunne snuse litt rundt og finne ut hvem har vært der, hvilke kjønn, hva var stemningen?
3: Det har vært litt slitsomt. Ja. Jeg litt var for lukt, så jeg vet ikke helt. Men det hender jo at vi går i gangen her på Marienlyst, hvis det lov å si, og tenker sånn, ja, her var det en som hadde dusjet seg med parfyme.
0: Ja, eller sitter i den, går gjennom slusa og tenker, ja, her var det en som hadde tatt seg en røyk.
3: Ja, ja ikke sant? Så vi får jo litt det lukter uten at vi må konsentrere oss om å snuse.
0: Men litt sånn jass, og sånn naboen har vært ute og vært i butikken, ja. Det er ikke greit å få slippe det.

0: Pil på Maria var det. Amors Pil, Elisabeth skriver, det klart jeg kan gå med hunden min I skogen også om sommeren. Hun går med nærda mange måneder og kan jo ikke bare gå på tur hver hele året. Verden farlig, vi må bare tilpasse oss.
1: Ja, vi må ikke være så redde. Enig. Men akkurat det med potene må man være forsiktig med og ikke sette poter, myke små hundepoter ned på varm, varm asfalt. Ja,
0: ta og sjekk litt først. Vi har jo snakket om dette med vannet, når man hvordan skal man få vannet blant plantene når man på ferie? Mona på Tveita har et forslag her. Hun skriver, når jeg reiser bort, så legger jeg aviser I oppvaskkommunen og fyller opp med vann. Blomstene settes oppi. I gamle dager brukte jeg badekaret, men det jeg kastet ut. Hadde også en nabo som vaktmester for oss når vi var bortreist.
1: Mm, det var en veldig smart måte å gjøre det på, med fuktige aviser. Du, bare kort innom E18 vest for Oslo. Der det kø innover mot byen. Det på grunn av veiarbeider planlagt vedlikehold på E18 vest for Oslo. Så nå, køen starter før Sandvika.
0: Elskarine Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fantastisk fin kveld. Dette Ingrid Vårvik. Bare en mann.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som døde ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nis, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiler seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tiden urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til klokken blir 19 og sprer de glade budskap med hilsener og værrapporter. Starter i dag med Justin Timberlake.

0: hata meg. Alternativ nummer tre, det er Synder i sommersol. Den er fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det er Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus.
1: Hør, noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt.
0: Og så er det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det er Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy, også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen I dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned I elva her. Jeg nekter å tro det 20 grader, selv om det trykkende varmt I Fredrikstad I dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reise i lag med deg, Hellbillies i Poprush på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Poprush favorittkåring i dag. Har spilt 5 CC Cowboys låter, og stillingen akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass, Harry, og nå kommer jeg og tar deg. Jeg ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, og da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været i Kauto. Værvarsel i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der du, vet du! Yes. Det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Poprush. Jeg vet ikke, helt, vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt greit.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Jeg har vært innom Kauto en gang, og da var myggen ganske ille. Hvordan det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at du fikk en mygg i kjæft.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunnelager. Da det faktisk ganske fint. Og da det veldig varmt. Når det pluss 25 og mer, da det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåst litt i stad. Nå det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på.
0: Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Det har vært, sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: det er litt for mye mygg. Det er vanligvis finest i august og før Sanktans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sanktans for å eller egentlig i mai for å prøve å rekke og bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut I 1960 til sånn passesuksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på denne bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute I høyre kanal, og alle trommene lå ute I venstre kanal. Det var ikke så high-tech studioer tilbake I 1961 som det nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en. Kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987, og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet I 1986 første gang på et lite plasseskap. Den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter, og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncombe. Han døde dessverre I 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: Der var den. Vi bestøtt støv av Black I dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: Camilla North, som du er. Ja da, det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pussepatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei, hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo, har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det er et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det er hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de er altså på vei sydover, så det er alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten er regn og 14 grader, men vi er på tur sørover til varmen. Det er Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi er på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan melde om 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat til bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det er en stor dag. Nå blir det feiring. Det er Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei, Howard. Her i Butangslia Vegårshei er det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det er Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS. Svelesteking er i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her er det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det er Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send inn til appen vår NRK Radio.

0: Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake I 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og I går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til I Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar telefonen. Så får jeg høre litt mer om Fjellsetra, som det stedet han bor på.
1: Hallo, det Kristen.
0: Ja, men hei Kristen, det Howard fra PN som ringer.
1: Nei, god dag.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tok telefonen.
1: Ja, jeg hadde noen her nå, så det passte bra det.
0: Fjellsetra I Sunnmørsalpene, hvor dette her hen?
1: Ja, det en fantastisk plass, vet du. Hjertet av Sunnmørsalpene med alle de flotte fjellene rundt, og ikke minst fjordene, så ja, en plass vi veldig glad I.
0: Ja, det noe sånn tettsted som ligger I nærheten, sånn at vi kan stedfeste det bedre?
1: Ja, du har jo stranda da, på ene siden av fjellet, så har du Sykkylven da, som også nabokommunen til Ålesund.
0: Ok, ja, da skjønner jeg sånn cirka hvor det stranda, der har jeg vært flere ganger. Men, men Kristen, hva gjør man på Fjellsetra? Det et feriested, eller bor du der?
1: Absolutt, nei, det et feriested da, så du har jo både skitrekk her, selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre og ikke minst vinterstid så ja, mye hytte og sånne ting I området her da. Så veldig populært område for akkurat det
0: Og på Fjellsetra akkurat nå hva kan du si om været?
1: Du, det helt fantastisk strålende sol temperaturen bikker 20 grader og da vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre
0: veldig bra
1: så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke så dette her veldig bra
0: ja. Har du lang ferie, Kritten?
1: Du, det blir denne uka her og ikke minst neste uke så det skal nytes maksimalt
0: Nå får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg I løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
1: Det skal du få, vet du. Ja, ingen problem.
0: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Siena Spyro, du hørte Die on this hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener, det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt cirka 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrenn. Gleder meg til å komme på besøk til dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan, vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunns Elva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjellluft. Bading i Mjølsjøen. Det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Da det på tide å funke opp stemningen litt. Her nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

0: Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding i stad fra en øy i Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei Howard! Øya i Atlanteren, det paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Gjerdøy og Horten, 21 grader i vannet. Men Jon Henrik, det et dårlig sted å bade. Det ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyferia kommer, så kom da opp i båten, selv om 21 grader ganske behagelig.
1: Om du såg meg nå

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel I Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprush tilbake igjen da, med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken I oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner I terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta I innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåere blir bedne om å holde seg unna brannen, som startet I formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip I Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM I kveld. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille I Dallas I Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
1: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først I mål I den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe I morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
4: Velkommen til Poprush!
0: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener I time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Karjadal, pickup truck I poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten I Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer poprush-favoritten I dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Alternativ nummer to, Tigergutt. Hennes tårer skal få meg til å tenke, hennes hud, hennes lukt I rommet. Alternativ tre, synder I sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys låt, så går du inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill Vakker og Våt den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen, og stem du også.

Blow Edda May var det som spilte opp til dans. Oi, nå kommer det noen måker inn for landing her, sånn. Jeg skal prøve å unngå de. Lene skriver, hei Howard, dette var direkte lumpet. Velge mellom fem av CC Cowboys sine låter. Alle favoritter. Ja, ja. Jeg skal prøve. Kos å høre på, uansett, hilsen fra Lene. Eva skriver, hei, jeg vil gratulere kjæresten min, Jan Helge, med bryllupsdag i dag. Klem fra Eva. Hei Howard, vi på vei til Stavern med barnebarn i baksetet. Sofia gleder seg til sommer i Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk.

kjente. Anonym sender en melding. Da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist. Men det var litt dårlig valg. 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer. Nå på Storvann camping i Hammerfest. 12 grader, og det blåser masse. Men vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

bit av meg, Kløver, her I Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur I dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre I sommer. Jon, han I Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt, så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane. Rune, hvis det greit, så ringer jeg deg I morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard sitter og hører på den fine musikken og koser oss I 31 grader pluss på Rønese ved Engesjøen. Det skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi på hytta oppe på Skarpåsen I Tynset. Godt og varmt. Hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB, kjører nordover I landet med flyttelass akkurat nå, startet I Namsos tidligere I dag, og pappa Trond Arne, han insisterer på å høre

0: Høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til mamma, Inger Johanne, som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Uff da. Fortsatt et stykke igjen, både i dag og i morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenen. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake i tid. Langt tilbake i forrige årtusen, med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: burning or shit, they'll never make their money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektninger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen I Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss I badestampen. Hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta. 28 grader sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen I Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen I morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå. Hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede I Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg I går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Ikke om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld. Langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver, ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader der foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det tett mellom hyttehilsenene I dag, det hyggelig, da sitter folk og slapper av I ferien sin. Tor Ingve skriver, hei på hytta I Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader nå, har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer I fjellheimen I ferien. Erik skriver, sitter på terrassen min I Stordalen I Matre. Her det 26 I skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet I denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvannet. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi på hytta ved Noravatner. Her det 30 varmegrader og 22 I vannet. Det Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver, hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya I Troms. 12,1, det viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjemover til setere I morgen en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.
1: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken.

0: Simmermann med riper i lakken. Selv har jeg bulker i karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen, så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriver Tore. På vei til Rådos og til sol og varme, håper på samme temperaturer som hjemme. Ja, det dårlig time å dra til Rådos når det ventet varmerekord i Norge, men ok, det Tore og Bente som har sendt hilsenen. Henning skriver, ønsker å sende en hilsen til min nydelige kone Silje. Hver dag sammen med henne gir en berusende lykkefølelse, og nå det kun dager igjen til ferien slår inn, og vi stikker av gårde til Split i Kroatia, sammen med barn, og potensiell svigersønn. Hilsen fra Henning. Høres ut som ting på stell, Henning. Veldig bra. Glad på dine vegne. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen til familie og venner. På vei fra Mogreina i Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei, Howard. Hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå i Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt i glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter i morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som i Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på, Jon, og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørje akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling, hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding, vi på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett Sundreberget. Og ChatGPT og jeg vi ble enige her om dagen om at Sundreberget det ligger I Ål Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet I Glåmås og nyter blå himmel og det 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten produsert av Wyclef Jean og det Santana som spiller opp til dans. In the GMB, ghetto influence.

Poetic her i Poprush på P1. Det på tide å finne ut hvem som Poprush-favoritten i dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Poprush-favoritt. Her

0: CC Cowboys fra 1990, vill vakker og våt. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for I dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter Kvalitetsradion her på P1 med kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapsa. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget I låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest I hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyheten nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her I P1.

Magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i kveldsåpen. Somebody, somebody but you. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag, musikkfestivalene. De herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Kjartan Lauritsen og befinner seg I fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
1: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt og så skal folk se og så, å, så kjekt og se, der han Per igjen.
2: Vi I idylliske Balestrand hvor Per Aki Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller det I hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
1: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det bare blitt til et sånn, ja, Per, du lager mat.
3: Du tar grillinga, du tar pølsene.
1: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen, det liksom min jobb. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på, og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær snill. Ja.
2: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Bygdetrappen, var ikke for lenge siden omtalt I motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem I forkjøpet.
1: Jeg jo uber-fan av Bygdetrappen da, det jo, jeg jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig da. Jeg tror kanskje jeg den første som boket deg til en festival ever.
3: Oi, hvor tid var det du boket deg?
1: Det var vel tidlig, eller var det I april? Det jeg liker mest med det da, jo at, og det jo for sånn sidebruk jo her, sånn, rett på dialekt, det jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Jeg sier at du masse møff, golfen som stand jenten I garasjen, den passe tøff. Brukene på din og springte elva med man kaste gøns. Kreip rundt på vremsiden med tønn og prøver norske høns. Bro på kvite euro. Men det de gjør, bare så fantastisk å gjøre det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere. Kul, olje, alt det der. Det bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjorde. Det jeg føler jeg måtte bekrefte for meg, det jeg måtte prøvde å bekrefte for meg selv, da, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
3: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
3: Hvorfor ikke?
1: Det veldig gøy I 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer nedrig igjen, da det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så det liksom, begynner det på neste års festival, og da begynner det bare stress. Det bare stress, egentlig, alle dager I året.
3: Men det at det stress og at det mange roller og sånt, det ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
1: Ja, absolutt. Men det dager jeg tenker sånn, dette hvorfor I all verden gir den å drive med dette, det bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det liksom verdt det, og du ser jo det her på en måte, det piken av Balsund Hotel I kvart år, og det jo litt sånn, det det vi ville, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det på en måte et bevis for oss selv at det gøy å være her, og det vi driver med liksom kjekt og kult og gøy. Så det liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn I NRK TV og se NRK-serien 6899 til jeg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen I 2022. Og det nevnes at Lauritsen, hatt opp å si, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det Sidebrok fra Hovdebygda I Ørsta, som skal spille på festivalen I morgen. Og du skal få den regi-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles I morgen. Her HOVDE BYGDA I NRK P1.

Postgirobygge synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenk på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck With You heter denne låta, men nei da, ikke 2020, vi skal skru tiden tilbake til året 1986. Og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger And the News, synger I'm happy to be stuck with you her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar I billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jackson sin nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jackson sitt liv. Historien den slutter I året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts. Child molestation.
4: Michael Jacksons trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, I tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene I artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal I hvert fall få et tilbakeblikk her I radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

fra albumet hennes Blomi, som kom ut i 2023. Sangen den inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Det var uttalen på plass, ja. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sunnfør sitt eget bryllup, som en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, det Frankrike sin nasjonaldag, og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen. Det semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk, for et band. Har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv. I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pop-hitene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbygginga startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ante ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer. En enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekket byen, dukket også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var det nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: Det en kind of weird, perverse, like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close your
1: eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til å ta

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille Dan Smith med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompeii. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 7:45. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som på vei til deg her straks.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Det amerikanske immigrationspolitiet ICE har trappat upp arrestationerna sina i USA. I delstaten Maine är det flera protester efter att en 26 år gammal man blev skoten och drepen av ICE igår. Och det är andra gången någon har blivit drepen av ICE på under en vecka. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC säger folk är sinte och rädda.
1: Snakket akkurat med en man fra El Salvador som sier at han måtte komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det kvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken I oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens I marknadene, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier I dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drept I krigen I Ukraina I førre måned, og det juni I år til den dødeligste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble I dag selt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake her I kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.

singel til den tyske duoen Alphaville fra året 1984. Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene I land I flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista I 1984. Riktig god tirsdag! Hanna fortsatt på plass her I radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap frem til klokka blir ti. Jeg kan også melde at det snart tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne frem cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun klar med låta Austin her I PN.

0: Skal like ved av staut. Det nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt opp å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handle nett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, hmm, barararara, he, la la mara mara, ha, barararara mara mai.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helen Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda, og kjenner at nei, vet du hva? Jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakk om. Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, ja, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, der får du sjelen.

0: tid her I PN, Nynn eller Forsvinn det som gjelder, og det du skal gjøre, det å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg frem til, det utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da-da. La la mara mara para la la mara mai.
0: Ja, vet du svaret så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent I appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst I høyre hjørne på knappen send inn og så må jeg minne på husk å få med adresse og ditt navn. Så det ikke lenge til vi trekker også da. En vinner av et par solbriller og Oi. Og et handelnett, skulle jeg til å si. Her først Keen her I P1.

Madeleine, hun går seg vill, og det ser jeg at det mange som lytter til P1 som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinn. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva, som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kommet, her skal du få Watermelon Sugar.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Har jeg sagt i det siste at jeg elsker deg? Romantiske toner fra nordirske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her i kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det er der dere der ute befinner dere, som kom sammen med riktige konkurransesvar i Nynn eller Forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland i Telemark. Og dessverre, han befinner seg på Holsåsen øverst i Hallingdalen, og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy i Nordland. Litt varierende vær er det denne tirsdagen her. Varmt i sør og litt kjøligere er det i nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid, men først er det toner fra 80-tallet. Tina Turner her i P1.

0: Turner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School I Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn I tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag I Sør-Norge I dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og I morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norgesrekorden fra 1970 I Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også I indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord så vil Trøndelag og Møre og Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør I Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder I Østfinnmark som kan komme opp I 20 grader I morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra I morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp I en frisk bris mest vind, det får vi nok ytterst I Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg I sør I Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp I en 9-10 grader I morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva det som liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og så det oppsøker skygge så det gjerne I morgen ettermiddag da når vi har den høyeste temperaturen så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da altså, fordi da vil det være varmt og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme
0: Nei, men O-en I onsdag står for oppsøk skygge takk skal du ha statsmeteorolog Christian Gislefoss Musikk

Night synger Dua Lipa, en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her I kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, for vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama. Om

Jærbuen Hilde Selvikvåg, hun fyller nemlig 35 år I dag. Og vi kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop- og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Det helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på seg i kampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også, Gunn og Rune, de hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag. 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre, nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som aktuell med et nytt album, hennes 15. I rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. Album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen I Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nu som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som oppdaget, så vurderer vi nu etter en helhetsvurdering at det riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen I dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette feilaktig måte å håndtere det på. Det veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble I kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de bada I Drangedal I Telemark I kveld. Ifølge politiet de begge medvitne, men frakta til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapsa. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå, det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM akkurat nå. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller I Dallas I Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haran Hussein følger semifinalen.
4: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, sommerkvelden fortsetter her I NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå, har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10. Kanadiske Cameron Whitcomb, han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet, men han mente likevel at denne låta her, den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: en speciell VM-låt. Den kanskje litt glemt, men vi skal I hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låta blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated Understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Career Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørt en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastasias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Sigrid med låta Plot Twist fra år 2017. I musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag I Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den I kveld. Oppdatering I kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen I verdensmesterskapet I fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den I appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så inboxen min åpen. I kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til kveldsåpent, ja, I appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der låta om New York, Empire State of Mind, part 2, broken down fra året 2010.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Ønskelåt fra Agnes, som svetter ihjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden I Bergen. Om igjen fikk du av Rassika. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her I P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which is really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg, altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde I året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon, derimot, møtte Elvis sammen med resten av The Beatles I 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her I kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, Covered in You.

Artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og for det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år litt usikker på om det går. Hanna Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris Ann, ønsket av to jenter som sitter på beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias sin side, og det fortsatt det eneste målet som står. 0-1 resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1, for komiker, lege og influencer Jonathan Husøy, han gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det får være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding, Tor Erik. Han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før det blir med god stemning. Mitt navn Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak branden I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og fire brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av branden. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Volasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang en kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt sånn litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme
5: det. Det jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael starta kvelden her på NRK P1. Tidligere I kveld eller I ettermiddag så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar litt Pepsi Max og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det I en skål og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken og akkurat det jeg skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruta altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Så det var litt nedtur altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller da, altså morell med liksom Pepsi Max smak, det kan jeg anbefale. Det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1. Og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max sprut, og enda mer hyggelig stemning å bære Pepsi Max I glaset. Ja, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg glad. Jeg glad I den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn I studio. Jeg synes det veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det morsomme, og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk, og I dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner, som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte I 2024 mot- og humorkanalen Kanonatan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn I humor- og underholdningsbransjen og verden. Han laget masse karakterer på sosiale medier, og fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan også. Teste han litt I forskjellige dialekter, så kan du som sitter hjemme og hører på tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre. Det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hoffner, Summer of Love, om 3,5 minutter. Før nå, Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Alex Warren Gaws Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops akkurat, som Ryerson når han møtte kongen I går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du jo mange ting. Du jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så du komiker, vil jeg også si du
1: ja.
0: Har turnert rundt med dragsug, som en forestilling og en gruppe. Og så du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn I Bergen. Jeg var med I medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men for alle studentene I Bergen da. Så ja. Var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på en scene. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte sosiale medier gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det gøy å se på hva folk på seg, og så synes jeg det gøy å matche det over I en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du I forskjellige typer karakterer, med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mot og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over I dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg I videoen før jeg klarer og liksom å skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn I den, uansett hvem det på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da jeg, ok, da vi satt. Da ble det dansk I dag på en måte.
0: Men det sånn at det av og til kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker I viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, karakter av sånn glitterjakke, hva blir det?
1: Jeg føler at ofte da havner jeg litt sånn I Stavanger, altså jeg synes det gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men så du I tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det plass til ganske mye humor der også. Det jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor en viktig del av det. Den delen, og så jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren I fjor. Nå har jeg jobbet litt sånn, deltid I et år på et helsehus, og synes det veldig stas, og litt sånn, endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Det noe, kan du tenke, liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an. Som lege.
0: Oh, det vanskelig spørsmål.
1: Ja, det veldig vanskelig spørsmål å minnes mine gode vitser. Jeg føler jo det... Nei, det jo... Eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om det mottagelig for en liten vits eller ikke.
0: Ja.
1: For det jo, plutselig snakker han jo veldig alvorlige ting, da det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det,
0: ja.
1: Men samtidig kan det være sånn, hvis det sånn halvalvorlige greier, og han litt syk og pysk, og det på en måte, vi har liksom diskutert det meste, så det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
0: Ja. Ja. Og folk som regel mottakelige for det.
1: Ja. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det bra. Ja, jeg trenger det selv når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis. Da trenger jeg litt humor. Da, jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du jo en mann som bruker mange dialekter I disse karakterene. Yes. Så vi la oss gå inn I litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut I kvelden, ut I natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialektet. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Det pågår demonstrationer mot amerikansk immigrationspoliti ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det sker efter att en 26 år gammal man blev skoten och drepen av ICE igår. Och det är andra gången någon har blivit drepen av ICE på under en vecka. Reporter Linne Buvarp Årdal i Washington DC säger folk är sinte och rädda.
1: Snakket akkurat med en man fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det kvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 kilometer i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning, og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Mikel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel Olmo, innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrur på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går. Norge! Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet. For all del, jeg tenker null vekk fra landslaget. Men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møtet vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren, og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til det fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der, nei utenfor stadion, så utenfor slottet, I går. En som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her. Og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro I lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150 000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her I NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro.
1: Ja. Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Så det gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige I det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut I verden snart, og så blir det en intervju av NRK og fortelle noe mest sannsynlig da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om I landet som sa verre ting om dommeren I løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro.
1: Ja. Skal du ro selv, eller?
2: Ja, så det gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja, keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. det nydelig? Det bare å fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjementet som VM har skapt.

Rebecca Bangfield, Untangling på NRK P1. Vi beveger oss til mer musikk nå fra august. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad i, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Du Dussi fra Elinor på NRK P1. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låta, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille Sabrina Carpenter. Og det i seg selv ikke så overraskende. Hun en av de største talenter og artisterne som i verden akkurat nå, og kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnil. Ja, det er jo... Hadde jo vært helt rått da, hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk, plutselig. Mie Svigerinne heter jo Magnil, så jeg holdt på å sende melding til og bare sånn, det her er jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det er jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert, og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnil, men vi skal høre Man Child. Det er nesten det samme.

sommerfugel I vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet da, for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. Til, nei, fra 14. Til 15. Juli. 15. Juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her, så kan vi ta med at Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, jeg kjenner det. Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithunds dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithunds dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt i sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenner at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og fra Natalie Cole sin Pink Cadillac skal vi bevege oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut Der du brente vår bro, en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og...
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme branden som herjer I Fontainebleau-skogen I Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brandmann, innrømmer og har vært delaktige I å forårsake branden. Den lokale brandmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brandmenn og fire brandfly hjelper til I slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av branden som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer I Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove I varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifta og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en I nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Klaas Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder I landet, kommer behovet for avkjøling.
1: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut I løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spør hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet I gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet I dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
3: I en pressemelding fra kongehuset I dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne I denne perioden ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 I kveldens semifinale I fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England I den andre semifinalen som spilles I morgen. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradion gått I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen Ostad på plass I studio. Velkommen.

0: har vi hatt litt besøk av R.E.M. her I Nattradion. Og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag. Men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange. Og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Alan Walker fikk med Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det hørte vi Tobias Steen her I nattradioen. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden sto duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video killed the radio star, ja, The Buggles og dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

sporet sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg. Og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

tett til den opp igjennom årene, Chris de Burg med historia om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdahl som får æren av å avrunde, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det er ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt er det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Christian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi er så stolt vi holder på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst.